0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі Screening 40+ в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 230 34-98-58.
2: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна Шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
4: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Всі вітання, одинокими вам бути я не дам. Я це Андрій Юркевич, а ми це твоє рідне радіо 101.4 FM, друзі. Окей, друзі, ну що ж, п'ятниця і завжди в п'ятницю можна почути мій голос, ще би Мілки, але Мілка у нас, правильно, відпустці. Ну а коли ще брати відпустку, як не в такий час, коли на вулиці 30 градусів тепла. Сьогодні буде спека спекотна, 30 градусів тепла. Одразу вам звітуюся про погоду. Завтра в суботу, 27 червня, від 16 зранку, 16 буде Боже.

Змилування на вас, а ось 30 градусів, то вже, якби, так би мовити, вже серйозна річ, і завтра жодної хмаринки на небі не буде. Більше того, скажу вам, в неділю буде рекордні 34 градуси, але якщо ви думаєте, що це пік того всього, то ні, бо в понеділок, 29 червня, прогнозується 35 градусів спеки. Так, спека спекотна буде. Ну і якщо в понеділок все так і вдасться, 29 червня, то, в принципі, ми будемо мати найвищу температуру повітря за 130 років спостереження за температурою повітря. Ось так, температура повітря буде максимальна. Натомість і вівторок, і середа буде у нас теж по 33 градуси тепла, по 30. Але вже аж з середи, з 1 липня, прогнозуються дощі. Тому що дощ мусить бути, так би мовити, після такої спеки, то завжди так є. Ось так. Ну, а Денис пише мені тим часом, що Мілка розтопиться на такій жарі. Правильно, ми її тому і шануємо, Денисе. А як ти думаєш? Звісно, нам Мілку шкода, а мене, Юркевича, не шкода. Тим більше Юркевич вже такий чорний, я вже твого ходжу, скоро буде до мене приставати, що я сюди на заробітки приїхав. Ось так. Ну, бо схожий, ну, бо розумієте, дуже швидко до мене чіпляється той його загар ще. Я просто вже думаю, що то якась панянка маститься якимись кремами чи що. Бо ходжу по Дрогобичі, по Трускавцьові. Добре, що мене трохи люди знають, що такого ніц. А то наші люди різні можуть бути. Ще якийсь підійде знову якийсь хлоп, як от тих нещасних індусів, що десь там двоє якісь там блимнули в Дрогобичі, вже дістали за те, що приїхали. Ось так. Так з собою не хочу, тому, певно, буду маститися якимись пудрами, кремами, щоб трохи вибілюватися. А хто знає, є якась штука, щоб вибілювати шкіру назад, як ти за смаг, а потім відсмагнути якось так, щоб зробити, щоб ти знову вернувся до заводських, так би мовити, налаштувань. Ну, а тим часом, хоч якщо знаєте щось таке, пишіть нам на Viber 067-704-101-4, діліться зі мною якимись рецептами відсмагнути. Тим більше я уявляю, що після тої спеки, після понеділка, де буде 35 градусів тепла, то, ну, взагалі буду як Шакіл О'Ніл. Ось так, десь так приблизно. Ну, а тим часом хочу вам доповісти, друзі, що то є 9.17, залишається тут на 101.4 FM, а вам вмикаю Клавдію Петрівну і йду робити собі каву, скоро до вас повернуся.

0: Твоє радіо.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096-101-06-71. 096-101-06-71.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Твоє радіо.

Це легендарний гурт моїх таких ранньо-молодих часів, «Лябош in Your Life» називається їхня композиція. Не така популярна, як решта, ну, але всі пам'ятають цей легендарний гурт, під який дуже файні були різні танці. Танці. Ну що ж, друзі, продовжуємо наш ефір. Нагадаю, сьогодні п'ятниця, 9:25 вже на годиннику і 26 червня. Закінчується, на превеликий жаль, перший місяць літа, а їх всього-навсього три. Третій не рахуйте. Третій, то вже серпень, то таке, то запасний. Він вже там пів серпня і все, і далі в осінь. А тим часом ні на що не реагують наші дрони, які летять на Рашу. Хочу вам розказати про те, що сьогодні вночі, поки хтось спав, спайкав, дрони атакували завод «Азот», Москву і тимчасово окупований Крим. Вибухи лунали декілька годин, пишуть в ЗМІ. Зокрема, пишуть про те, що безпілотники атакували деякі регіони Росії. Так званий, вони атакували Москву та область. Також під масовим ударом опинився хімзавод «Азот» у Тульській області. І тепер від цього заводу «Азот» лишилися лише тульські пряники. Вибухи чули і в окупованому Криму. Звісно, вони то вибухи чують, але правильно кажуть, що обломки падають. Мер так званої Москви Сергій Собянін в соцмережах заявляє про те, що удари почалися о 2:30 ночі. Він заявив, що про роботу ППО та збиті безпілотники. А крім того, в московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво запровадили обмеження приймання та відправлення рейсів. Відбулося за погодженням. Ось так, бачите. Станом на 5:20 за Києвом мер так званої Москви Сергій Собянін повідомив про нібито збив 36 дронів. Сам особисто вийшов той Собянін і збив. Ну, а на місці падіння уламків палає пожежа. Ось так. Ну, просто уламки у нас серйозніші, ніж корисне оце навантаження, яке йде. Так от, буває. Ну, а що? А я вам скажу, друзі, що найкраще, коли Москва палає, в нас настрій піднімається. Ми навіть готові терпіти спеку більшу, хіба би Москва горіла. Так що, друзі, не так буде. Тим часом хочу вам порекомендувати житловий комплекс «Ядро». «Ядро» нам пропонує неймовірні переваги жити в житловому комплексі «Ядро», адже там закрита територія, системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейнами, там барбекю там є, спа-комплекси, звісно, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Просто прийдіть, подивіться в ЖК «Ядро», як там файна на вулиці Шептицького у Дрогобичі. 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це був номер телефону «Ядра». Ну, а я тим часом хочу вам побажати гарного ранку. Це була реклама. Так? А то, що я вам бажаю гарного ранку, це не є реклама, це я вам завжди так кажу. Так, що у нас тут пишуть люди? Що нам пишуть тут люди? Так, Оксі, наша постійна кохана слухачка. Дуже ми вас любимо, Оксі. Доброго ранку твоє. Пан Юркевич, ми з вами не сумуйте. За Мілку щиро тішимося. Впевнені, ефір буде крутим та позитивним. Чую на тій крутій музиці, яка лунає. Всім вдалого завершення робочого тижня. Дякую, Оксі. Відкрию вам таємницю. Я просила Міла мене цього не казати. Казала, що має отой тиждень. То поїхала на Трускавки. Піхала на Трускавки збирати на Закарпатті. І такі помідори з дубкою, знаєте, такі, що такі смачні, ліпші, то все Мілка рве, щоб ви знали. Тому, як купуєте помідори з дубкою оті такі, то знаєте, що... Боже, як знаєш, що я таки говорив по радіо, все, то був мій останній ефір. Коротше, якось так. Пише, що нам Христина, п'ятниця Ромбінзона пудрою присипалася. Та, п'ятниця. Я теж, от бачите, сьогодні п'ятниця. Я п'ятниця Ромбінзона і пудрою присипатися буду. Дякую, Христиночко, дякую. Я так і знав, що то десь в тому плані ми
однодумці. Добре, ну що, друзі, всім бажаю гарного ранку. Пишіть щось смішне. Навіть можете, якщо думаєте, що дурне, пишіть дурне. Я буду читати дурне в ефірі. Ну а що робити з вами? То п'ятниця, спека така, що то вже в голову стріляє, як то казав мій дідо. Такі від тої спеки, знаєте, різне може бути. Каву собі зробив, але знаєте що? Не хочу тої кави. Я таку подивився, дивлюся, дуже така спека. Думаю, надіть-ка тобі каву, Юркевич. Дивися, ти де ліпше свій якийсь цей баняк під кран запхай. Ну, в сенсі голову свою без волосу. Ну і так десь буду з вами в тому ритмі бавитися. Зараз... О, я знаю, кому пісню включити. Все, слухайте. Чуєте, пізнаєте? То є ріка. Друзі, всім би на ріку. Ой, друзі, я би так зараз на ріку пішов. Тепер хоч послухаємо про ріку від Жадана і Собак. Фірмова їхня пісня називається «Річка». Різниця.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
5: Дорога молоде Дрогобича. 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6:00 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
2: Реклама.

У нас Максим Бородін, «Я не бажаю іншої долі», друзі. Ну, файна пісня, така, я б сказав, така трошки танцювати можна, такий не вальс, як то називається. Ну, коротше, такий швидкий мідляк, ми зрозуміли. Ну, а я тим часом вам розкажу, що там у нас сьогодні за день такий, 26 червня, п'ятниця. Ну, і маємо сьогодні день кримсько-татарського прапора. Він дуже схожий загалом барвами на наш державний прапор. Там така жовтенька, жовтенький значок кримсько-татарського народу і синє полотнище, синьо-жовтий, ось так. Так, як і ми. Всі маємо оці барви. І кримські татари, які є частиною українського народу, і Україна, яка шанує кримсько-татарську спільноту, наприклад, в нашому місті Другобичі, це теж велика вагома спільнота, яка тут від 2014 року, від моменту, коли москалі вторглися на рідний Крим для кримських татарів, відтоді ми тут всі разом живемо і добре живемо, а чого? Ну, а в мене є історія з кримсько-татарським прапором, нехай мене вже не осудять кримські татари, але колись була така штука, в нас був дуже важливий збір на військо, я вів один з аукціонів великих, і в нас не лишилося жодних. Поки співали артисти, ми дивилися, що в нас лишилося в полотах, нічого не було. Лишився кримсько-татарський прапор, який ніхто не знав, звідки він взявся взагалі. Ну і що з ним робити, як його продати. І я взяв чорний маркер і там в куточку написав «Джамала» і поставив сердечко і якусь таку закралючку, типу підпис. Друзі кажуть, що ти робиш? Я кажу, тихо, я знаю, що я роблю. Я виходжу, велика сцена, купа народу. Я кажу, друзі, ось прапор кримсько-татарський підписом Джамали. Вона виходила з ним на Євробачення, виграла Євробачення. Давайте від 500 гривень, хто? Ну і починаються торги, і я десь на 2000 чи на 3000 раптом згадую, кажу, слухайте, але маю одне уточнення, ви можете забрати свої оці ставочки, але вам скажу щось, що це міг би бути підпис Джамала, але це підпис Юркевича, якщо вам не шкодить, то давайте будемо всім розказувати, що Джамала, але будете знати, що це Юркевича. І люди сміялися, але ми його файно вторгували, і в когось на стіні є прапор кримсько-татарського народу з підписом Джамали, сердечком, моєю закарлючкою, і написано, що, ну, всі думають, що це Джамала підписала, а внизу є уточнення, що це я. Ось так. Такі маю, таку маю історію про прапор кримсько-татарського народу. Ну, а ще сьогодні такий день, що борються з міжнародний день боротьби з зловживанням наркотичними засобами та їхніми незаконним обігом. Виявляється, є законний обіг, виявляється, можна вживати, але, типу, без зла. Ти мені здається, що будь-який наркотик – це зло. І тут немає йому меншої, більшої дози. Так, хто у нас тут, що таке цікаве сьогодні відбулося? О, сьогодні був пам'ятний матч у 2006 році. Зараз чемпіонат світу теж йде з футболу. А ось був чемпіонат світу з футболу, де Україна і Швейцарія зійшлися в післяматчевому пенальті. І з рахунком 3-0 перемогла збірна України. Тоді Шовковський відбив всі пенальті, які йому били, уявляєте? Єдиний воротар, який за всю історію тих всіх матчів не пропустив жодного пенальті в цій, от, власне, в цій грі, він все повідбував, все, отак. І так ми тоді мали можливість просунутися далі, ну, але, так, ну, що зробиш, зайшли в 1/4, але з 1/4 вже не вийшли, і то добре. Ну, тим часом Велюр запрошує нас насолодитися літом, коли хочеться більше світла, це така пора, більше простору, більше моментів для щастя. Саме час освіжити свій інтер'єр, і якщо ви хочете його освіжити, друзі, оцей інтер'єр свій, завітайте в Велюр. Велюр вам пропонує і меблі, що поєднують сучасний дизайн, і величезні, функційні вибори, от, власне, просто таких цілих комплектів меблів. Так що ви все собі можете то знайти на вулиці Володимира Великого, 7, на 2-му поверсі. Зайдіть, подивіться, завжди з Велюром літо є комфортнішим, друзі. Це була реклама, далі у нас тут на підході зерно, так називається. Пісня «Ти схожа на дощ», ось гарна пісенька. Всім бажаю гарного раночку і будьте з нами на 101.4 FM.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

І дійсно, Арсен Мірзоян правий. Не кожного кличуть людьми, особливо якщо ти москаль. То хто ж тебе людиною покличе? Арсен Мірзоян, 100-500 називається ця композиція. Далі поговоримо про те, що вже наближається 10-та година до нас. Так вона неждано-негадано. Ну, а я буду з вами тут до 15-ї. Я, це Андрій Юркевич на 101.4 FM, твоє рідне радіо, як завжди, по п'ятницях. Ось таке. Ну, а тим часом хочу вам сказати, що торговий центр «Шах», як завжди, чекає вас у себе в гості. І тут ви знайдете все необхідне для вашого дому на двох поверхах, так би мовити, тих красот знайдете. Метр квадратний на першому поверсі, там і сантехніка, і плитка. Арт-світло і арт-декор тут створять вашу атмосферу в сенсі світловому і в сенсі декоративному. Ну, а на другому поверсі нью меблі, адже тут всі сенси збігаються, вони в меблях і вигідних пропозиціях. Завжди є вигідні пропозиції у всіх магазинах. Ну, а в нью меблях, окрім меблів, ще й якісні матраци. Грушевського, 58 у Другобичі. Зробіть правильний вхід для свого дому. Це, друзі, була реклама. Далі слухаємо ще файну музику і наближаємося до 10-ї години. Антитіла на 101.4 FM.

0: Росіяни вночі запустили по Україні 7 балістичних ракет і 189 дронів. ППО знешкодила 3 ракети «Іскандер-М», які Росія спрямувала на Київщину та Полтавщину. А також знищили 174 безпілотники. Решта влучили у 12 місцях. Детальніше про ситуацію по регіонах. Пізно ввечері вчора у Дарницькому районі Києва від удару загорілися складські приміщення. Постраждали двоє людей. Росія вже вночі атакувала Запоріжжя дронами. Поранено троє людей. Через влучання частково зруйновано житловий будинок і надвірні споруди, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Також пошкоджені сусідні житлові будинки, кажуть у ДСНС. На Полтавщині під ударом були промислові об'єкти. Кременчуцький район тимчасово був без світла. Також кілька населених пунктів без електрики на Одещині. Там ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі і будинках. Постраждала одна людина. У Дніпропетровській області відомо про одного постраждалого. У Сумах російські дрони влучили в 9-поверхівку та автостоянку. На щастя, минулося без постраждалих.
1: Новини.
0: На конференції з відновлення України у Гданську вчора підписали 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Серед ключових результатів – 3,2 мільярди – це перший транш нового фінансового інструменту ЄС. 3,4 мільярди євро – це угода зі Світовим банком. 140 мільйонів євро – на житлові програми. Також буде запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України і створення фонду підтримки українського транспорту. А ще угода з Європейським інвестиційним банком про відновлення та захист доріг у прифронтових регіонах і нові партнерства в сферах оборонної промисловості та енергетики. Вночі дрони атакували Тульську область Росії. Внаслідок цього, ймовірно, пошкоджене промислове підприємство у Новомосковську та лінія електропередач. Про це заявив губернатор області. За даними осінт-аналізу каналу «Астра», мова про хімічний комбінат «Азот». І він є найбільшим виробником аміаку у Росії. Він також виробляє сировину для вибухівки та боєприпасів. Крім заводу, могла бути пошкоджена електростанція, що розташована поруч. Тим часом видання «Рейтер» пише, що четвертий за потужністю нафтопереробний завод Росії зупинив роботу після атаки дронів. За даними джерела агентства НПЗ «Норсі», у Нижньогородській області припинив роботу через пошкодження установки первинної переробки. Це може ще більше загострити дефіцит пального в Росії, який останніми тижнями вже охопив багато регіонів. У «Рейтерс» також зазначають, що біржа «Спімекс» вже призупинила продаж бензину та дизпалива з цього заводу. «Лукойл», якому належить підприємство, ситуацію нині не коментує.
1: Новини.
0: На Львівщині за минулу добу сталися дві трагедії на водоймах. У Бродах в озері виявили тіло 28-річного місцевого. Його підняли на берег рятувальники та передали правоохоронцям. Того ж вечора у селі Піщанське в Новояворівську потонув 14-річний хлопець. Тіло дитини дістали водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби і передали працівникам поліції. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОБА. У обох випадках обставини загибелі встановлюють право. І на завершення про нові правила для терміналів. Від сьогодні при поповненні банківської картки через термінал треба підтвердити номер телефону кодом з СМС або автодзвінком. Ліміт у 500 гривень без підтвердження діє окремо у кожній платіжній мережі. Через підвищення тарифів мобільних операторів комісія у терміналах вже зросла на 4%. При поповненні на 500 гривень – це плюс 20 гривень, на 1000 гривень – плюс 40 гривень. Втім, суттєвого відтоку клієнтів від терміналів не очікують, бо більшість платежів пов'язана з погашенням кредитів. Такі от справи. Наступна порція новин буде об 11 і до 15 включно, тож почуємося.

Ну що ж, друзі, новини ми послухали, і вже 10:07, ось так. Я Андрій Юркевич, буду з вами тут до 15-ї, бим клямку гриз, лишуся з вами, нікуди не піду, навіть в таку спеку, тому що я хочу, щоб ви все знали, якою буде погода, що там з нею буде, і наскільки оця спека протримується, дізнається вже за секундочку, друзі, тому що зараз буде метеохвилиночка. Партнером прогнозу погоди є м'ясник. Смачний шашлик без зайвих зусиль. Без зайвих зусиль сьогодні температура повітря підніметься до 30 градусів тепла. Якби вона була вища хоча б на 2 градуси тепла, то вона би була найвищою за 130 років спостереження за погодою у Дрогобичі. Адже у 1961 році в цей день температура повітря була 31 градус, а сьогодні буде 30. Натомість максимальна температура повітря прогнозується у понеділок, друзі, і це буде 30-35 градусів тепла. 35 градусів, ого-го. Завтра теж буде 30, жодної хмаринки на небі, жодної хмаринки. Післязавтра 34, в неділю 28 червня 34 градуси тепла, 0 хмарок. Без хмар. Ось такий без хмар буде у нас цілий день, а перші хмаринки з'являться аж у вівторок. При тому всьому, що буде хмарно, буде 33 градуси тепла, так нам кажуть метеорологи. Уявляєте собі, якою буде спека? Цей тиждень буде дуже спекотний, але половина тижня буде вже, так би мовити, на хмарах. А до вівторка хмар не очікуєте, буде просто шпарити. Так, хто не засмаг, той засмагне. Будете мати нашу прекрасну галицьку засмагу, коли півписка червона, пів вже облізло. Ось так, хто не є на морі, знаєте, де так собі легосенько тебе солоним повітрячком обігнуло, і ти такий весь такий, отакий пурпуровий. А тут, так нема. То є наша галицька засмага. Така має бути, щоб було видно, що людина засмагла. А тим часом, хочете шашлик? Звісно, що хочете, тому що є погода шашликова ввечері, особливо без мангалу, без вугілля і години без біля вогню. Хочете отак? Хочете. Тоді м'ясник. М'ясник на Грушевського 59 готує його за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад. Телефонуйте і забирайте готовий. Швидко, смачно, без жодного клопоту. 077-300-5959. 077-300-5959. А де знаходиться м'ясник у Дроговичі? Звісно, на вулиці Грушевського. І вгадайте, який номер? Звісно, 59. Тому що там в номері 5959 і Грушевського 59. Це був м'ясник, це була реклама. Залишайтеся тут і нігде не йдіть, бо дуже двісяка спека. Нема чого шаламбатися, де вас не кличуть. Та? Взагалі, в таку спеку, друзі, пам'ятайте, що ото, що я вам сказав про 35 градусів, то всього лише цифри. Тому треба пам'ятати, що зимної водички пити не забувайте, пийте постійно, не ходіть без шапки, тіньок, тако бачите, що тінь, біжіть в тінь, по сонці того не будьте такими сильно такими гостями.

далі простають до тої плитки. Тому на себе вважайте, багато водички пити, не перепрацьовуватися. Якщо є можливість не працювати, не працюйте. Як буде вам начальник питатися, чого ви не працюєте, кажіть, Юркевич по радіо казав не робити, бо тут така спека, що робити не можна, бо все сплавиш просто. Тому, друзі, на себе теж велику увагу, бо не хочеться, щоб десь хтось та й дістав якийсь удар сонячний. Від сонця треба отримати лише позитивні емоції і дивитися на нього через затемнені шкла.

А тим часом чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик спантеличив, так би мовити, українців новою своєю фотосесією. Олександр Усик сфотографувався на тлі головного державного літака України, який використовується для перевезення вищих посадових осіб країни, ну, зокрема, наприклад, президента. Ось так. І всі одразу почали писати: невже Усик йде в президенти? Усик прагне стати президентом? Що там? Частина вболівальників пов'язала цю фотографію з професійною кар'єрою боксера, нібито його просто на такому літакові десь возили. Можливо, це стосується загадкового посту з можливим поєдинком з Даніелем Дюбуа або зустрічі з тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO Джозефом Паркером. Хто його знає? Поки що сам Усик ніяк не пояснив значення опублікованого знімку, лише сказав, що запостив собі фоточку на тлі оцього літака. Ну, а що? А може він взагалі з Зеленським десь літав? І, наприклад, уявіть собі, що Зеленський бере його, Усика, в закордонні свої поїздки, наприклад, для того, щоб підсилити якось свої аргументи. Наприклад, уявіть собі, от, каже, їду на оцей форум відбудови в Гданськ, буде там президент Польщі Кароль Навроцький, ну, а я візьму Усика, ну, так би мовити, хай йому щось розкажу. І хто його знає, тому, може, вони разом літають, тому звідси фотографія. Ви зразу президенти. Ви думаєте, що президентом України то дуже сильно хтось хоче бути? Я би не хотів. Не знаю, як ви, я би ні. Я би то ліпше пас. Ну, а я вам хочу сказати, що є кращі при вас можливості стартові одразу, і президентом може бути не кожен, а ось якщо добре так собі зібратися, то можна придбати квартиру

на старті будівництва і заощадити 10% від вартості. А це, до речі, досить таки порядна сума. Тому, якщо ви хочете заощадити 10% від вартості квартири на старті будівництва, звертайтеся в житловий комплекс «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Економія 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців. Все це ЖК «Ядро» у Друговичі на вулиці Шептицького. Звертайтеся, ЖК «Ядро» чекає на вас. Інвестуйте з вигодою вже сьогодні. Ця інвестиція вам принесе лише бонуси, плюси і економію. Це ми дуже все любимо. Ну і все, так би мовити, йде по плану. Так сказало древо. І древо вже в ефірі твого рідного радіо. 101.4 FM залишається тут. 10.16 вже на моєму студійному годиннику. Ну і спека все більше і більше стає спекотнішою.

0: є радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: То в нас Юлік Скрипалька називається композиція. Така опс, файно. Що ж, друзі, ми наближаємося далі до більшої спеки. Наступні дні у нас буде просто спека спекотна. Більше вам скажу, що в мене на телефоні вже ще більше показує спеку, ніж прогнозується. Будемо вас тримати в курсі. Ви поки що панамки на голову і сильно не працюйте. Трохи собі, знаєте собі, коли не працювати. Ото найбільше. Говоріть, я був якось психолог каже: Юркевич, тобі треба казати ні, час від часу. Так вам кажуть, працюйте, а ви кажете ні. То дуже сильно спекотно. Там, де не можна працювати, там не працює. А де треба, то треба. Ну, а тим часом наближається теж ще у нас обідня пора. Тому, якщо ви думаєте, що би де-то посмакувати сьогодні в п'ятницю, то смакуйте у Довбуші. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте. Є акція «Піца 3+1» з понеділка до четверга і безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобищі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це, друзі, була реклама. Ну, а далі в нас романтичний, дуже гарний співак. Войтючок. Аркадій Войтюк. Дуже його люблю, тому що він такий, файний. «Цілуй солодкими губами» називається його композиція.
1: Мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
2: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: А ну що ж, друзі, прийшов той час, коли завтра вже буде стендап від Вадима Дзюнька. Живий стендап, гострі жарти і атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. І головне, на цьому вечір не закінчується. Після стендапу Вадима Дзюнька – діджей, коктейлі і продовження у тому ж настрої. Ну, все це буде 27 червня. О 20.00 починається, власне, в Зефірі. 400 гривень вхід. Пиши в Дірект, щоб забронювати своє місце. Другобич, вулиця Раневицька, 5А. 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Отож, не пропустіть стендап від Вадима Дзюнька в Зефірі, друзі.

Отже, друзі, продовжується ефір. Ну і на цій хвилині розкажу вам цікаву штуку. Знаєте, скільки в Україні є традиційних таких класних хат, які, ну от, їдеш деколи селом, бачиш, така гарна хатина. Вона така, ну от така з тих часів. І дуже-дуже от подобається. І в Україні запускають проект «Хати надросся» з ревіталізації старих традиційних сільських будинків. Першою відновити хату планують в селі Пугачівка Білоцерківського району Київської області. Ось, в межах проекту планують здійснити ревіталізацію, тобто відновлення старих або занедбаних будівель, надати їм нове значення. Традиційні сільські хати планують сучасно трансформувати, зберегти їхню історичний вигляд і відновити такі будинки планують спочатку навколо Києва. Ось, зроблять з них лялечку. Будинки, які не мають господарів, будинки, які занедбані, які, от знаєте, от деколи йдеш, такий будиночок колись має свою історію, має свій дух. Файно приїхати до села, відкрити собі ті двері до сіней, а звідти там така прохолода. Знаєте, якщо хата, вона така ще з трохи з глиною, з тою дранкою, там підліплена, то вона така, ну, така затишна. Там цілі покоління людей жили. Воно, може, тісненьке таке, бамбетель стоїть в хаті, знаєте, п'єц, знизу брадрура, там шетко, ще на бульбу таке, о, знизу такі сховки. Ванькер, як казала моя баба, сусідній, а там сіні, а там зразу і переходили і до худоби, переходили через сіні, йшли, деколи під одною стріхою були. У нас тут на Бойківщині ті хати. І хочеться, щоб була якась така програма їх відновлення і робити з них просто, щоб приїхати дітям показати. Би діти знали, що молоко береться з корови, а не з магазину на три букви. Би діти знали, що воно таке, як тут босими ногами ходити по травичці, як то вибігти на вигін, як казала моя бабця, і до ріки, і в ріку Шубовць під наглядом дорослих, звісно. І так, щоб набігатися, а потім взяти кусень хліба зі сметаною, з цукром, з'їсти і лягти спати, коли отка спека. Я зараз заплачу. Так собі нагадав ті всі часи. Мене, знаєте, мене здавали на літо до баби в село. Я собі то згадую. То до Самбірського району, то до Старосамбірського району. Так собі згадую ті часи. Безтурботні часи, коли я бігав до ріки. Отримував від життя максимальне. І я думав, що ліпше вже не буде ніколи мені. І ви знаєте, ліпше вже ніколи не було. Ось так, як тоді, коли я був малим і бігав босим на ріку. Ну і хочеться, щоб такі хати відбудовували, тому це дуже важливо, друзі. Це, ну, просто от тут що може бути найкраще, ніж файна хата в селі, де ти можеш приїхати і прихилити свою струджену голову на якісь оці такі рідні пенати. Вам бажаю того, щоб ви завжди відчували, де є ваше коріння. У нас, до речі, скоро буде дуже гарний гість, співак український, який не скажу, а то вже дізнаєтеся, коли будете мене слухати після 11-ї години. Ну, а тим часом слухайте файну музику. Давайте щось вам таке, о, ну та наше би було. Ось, і слухаємо музику, залишаємося на 101.4 FM.

розумію. Людина літає, крил немає. Так колись написала неймовірна Ліна Костенко. Ну і маємо такий поетичний рядок вже в пісні. Супер. Що ж, друзі, тим часом ми знову ж таки наближаємося до... Правильно, до 11 години за 15 хвилин у нас будуть новини від Софії Савчин. Ви нікуди не перемикайтеся. Ви в мене всі пораховані. Що ви не знали, ви в мене всі пораховані. На раз-два кожного знаю, хто слухає, відчуваю. Я вас відчуваю, друзі, відчуваю. І хотів би поговорити з вами про наших жінок, зокрема співачок. Лама. Знаєте, пам'ятаєте таку співачку? Нічого не пам'ятаєте. Справжнє ім'я Лами, може хтось її знає не як Ламу, а знає як ім'я по батькові. Може без по батькові Наталія Дзеньків її звати. Наталія Дзеньків, то є Лама. І, власне, вона сказала тако: раджу всім жінкам мати таких чоловіків, щоб були молодшими за себе. Щоб жінки були молодші. Чоловіки, щоб були... так вона радить, щоб чоловіки були молодші за жінку. Жінка сама починає мати молодший вигляд з таким чоловіком, бо там правильна молода енергія. І ти тоді відчуваєш, не відчуваєш ці депресії після чоловіків, яким по 40, а вони мають бути молодші від тебе і все. Ось так, ламався, радить, щоб жінки були... старшенькі, а чоловіки молодшенькі. Ось таке нарадила всім Лама. Не знаю, як до того хочете ставитися, файно, хочете не файно, а то така інформація. Тим часом інформація у мене про безстрокове розтермінування, безвідсоткове, верніше, від м'якої лінії. Безвідсоткове розтермінування на вулиці Стрийській, 105, навпроти газової. Що вас питаєте, що там є? М'яка лінія, то є величезний вибір меблів. Друзі, якщо ви не виділи такого великого вибору меблів ніде, то знайте, тому що ви не були в м'якій лінії, а в м'якій лінії величезний, просто понад 100 варіантів меблів. Унікальний дизайн, 6 світильників, дуже багато над головою. 105, Стрийська, навпроти газовий, у Дрогобичі, завітайте, бо без того ніяк. Барбара Стрейсенд.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

Ну що ж, друзі, 10:53 в Україні, і хочу вам на тій хвилині сказати, що йду на маленьку паузу, трохи ся віддихаю, слухайте, така спека, я не знаю, що як ви там, друзі, ну, але як в тіньку, то ліпше є, ніж не в тіньочечку. Тому себе ще раз і ще раз наголошую, шануйте найближчі дні. Навіть на понеділок передавали 38 градусів вже. 38, було 35, вже ростуть ті акції. Тим часом, де у нас є все стабільно, це в торговому центрі «Шах». Тут вас зустрінуть в арт-світлі, в арт-декорі, підсвітять і задекорують. В ню-меблях меблі і матраци на другому поверсі, тому завжди туди завітайте, отко пройдіться на другий поверх. А на першому поверсі є ще метр квадратний, там і сантехніка, і плитка. І все до плитки, і все до сантехніки. Все порадять, все розкажуть. У торговому центрі «Шах» на Грушевського 58 у Дрогобичі. І це була реклама. Далі Тіна Кароль. Ну, а Тіна Кароль, вона теж стабільно популярна. І дуже файні пісні має.

0: У Харкові помер військовослужбовець після нападу чоловіка на групу ТЦК. Напад на представників ТЦК та СП стався після того, як старший групи оповіщення представився громадянину і останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж. Про це повідомляють у терцентрі, передає РПК «Україна». Один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень. Нападник втік, його тепер розшукують. Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної посадовиці, яка була відповідальною за проведення тендерів в одному з ліцеїв. Через недбале ставлення організувала вона дві закупівлі навчального обладнання за суттєво завищеними тарифами. Місцевому бюджету завдано збитки на загальну суму майже 1,4 мільйони гривень. Зокрема, у серпні минулого року обвинувачена віддала перемогу в тендері підприємцю з ціновою пропозицією на понад мільйон гривень. Відповідно до договору, для навчального закладу придбали меблі, інтерактивний дисплей, ноутбук, 30 планшетів і навіть цифрову метеостанцію з барометром та гігрометром. Але ринкова вартість цього комплекту була завищена майже вдвічі. А у листопаді ця ж службовиця провела аналогічний тендер на закупівлю техніки для ліцею, і загальна сума договору з постачальником склала понад 1,6 мільйони гривень. І цього разу бюджетним коштом було закуплено три комплекти комп'ютерної техніки і мультимедійного обладнання з переплатою в майже 860 тисяч гривень. На даний час завдані збитки відшкодовано в повному обсязі. Також на Львівщині викрили начальника відділу одного з митних постів. Посадовець вимагав фіксовану плату за безперешкодне оформлення автомобілів, що ввезених з США через країни Євросоюзу. Спочатку тариф становив 50 доларів за кожну автівку, згодом зріс до 60 доларів. У разі відмови платити митник, за версією правоохоронців, погрожував створювати штучні перешкоди під час розмитнення. Слідчі задокументували, протягом травня і червня через підконтрольний йому пост було оформлено 61 автомобіль. За це посадовець нібито отримав 3660 доларів хабаря. Після одержання останньої частини коштів у сумі 2880 доларів його затримали правоохоронці. Тепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади.
1: Новини.
0: Літо лише набирає обертів. Рятувальники Львівщини вже змушені боротися з пожежами в екосистемах. За минулу добу у Львівській області зареєстрували 18 пожеж в екосистемах на загальній площі 1 гектар. Закликають: не спалюйте суху траву та сміття. Зараз спека сама по собі створює надзвичайно високий рівень займання. Також не залишайте без нагляду багаття і не кидайте недопалки на узбіччя чи в суху рослинність. І на завершення, Чарльз III став першим монархом в сучасній історії Британії, який розкрив свої податки. Про це пише Bloomberg. Згідно з документами, британський монарх добровільно сплатив податки у розмірі 12,9 мільйона фунтів стерлінгів, це 17 мільйонів доларів, у період з 2024 по 2025 рік. Активи короля Британії охоплюють все – від замків до русел річок, і це робить його одним з найбагатших людей в світі. Але статки монарха має надзвичайно складну структуру, оскільки регулюється давніми угодами. Такі справи, такі новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й. В ефір ж повертається Андрій Юркевич.

0: Тоня Матвієнко, «Містами» називається її композиція. Тим часом погода тут на твоєму рідному радіо 101.4 FM. Вже за секунду вам розкажу все, що ви хотіли дізнатися про погоду, але встидалися запитатися. Тим часом партнером прогнозу погоди є незмінно м'ясник, смачний шашлик без зайвих зусиль. Що ж, друзі, 30 градусів сьогодні, 30 завтра, 34 післязавтра. Ну, а в понеділок плюс 35. Все, що треба знати про погоду найближчими днями. Отож, завтра і післязавтра жодної хмаринки на небі і спека спекотна. Сьогодні теж спека, але хоча б хмарки десь з'являються. І навіть більше вам скажу, що якщо брати по великому рахунку, навіть могла би бути десь хмариночка, але після 12 годин. Чуть-чуть буде десь захмариться, але не дощу не передбачається. Найперші такі грози нам прогнозують метеорологи. Обережно так про це кажу, бо це буде аж 1 липня в середу. Тому, друзі, якщо ви хотіли, щоб було трошки зимніше, то зимніше не буде. Аж десь в четвер 25 градусів тепла, якщо можна вважати, що це зимно. Тим часом максимальні температури нам очікуються на понеділок до 35, навіть 38 градусів тепла. І це буде максимум температурний за 130 років спостереження за температурою. Ось так. Ну, а тим часом, якщо ви хочете шашлик без мангалу, вугілля і години біля вогню, м'ясник на Грушевського 59 готує його для вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте і забирайте готовий. Швидко, смачно та без жодного клопоту. А захочете обрати щось самі, на прилавку завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Приходьте і дивіться самі. 077-300-5959. 077-300-5959. М'ясник Дрогович, Грушевського 59. Це, друзі, була реклама. Тим часом від погоди переходимо до Шанаї Твейн. I'm gonna get good.
1: Let's go.

0: є радіо. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, як і обіцяв, повертаюся з гостем. Сьогодні в студії твого рідного радіо Віктор Щомак, український співак. Вітаю вас, Вікторе.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Дуже приємно, що сьогодні завітали до нас. Ви приїхали з Самбора.
1: Так, приїхав з Самбора.
0: Самбор і Дрогобич, то є брати навіки,
1: так? Міста побратими, так.
0: Що там з дорогою, Віктор, по дорозі?
1: Вже трохи краще.
0: То з вашої сторони проблема, правда?
1: Так, що з нашої.
0: Бо ми, дивіться, ми то рівнесенько зробили, бо до вас доїхати.
1: Ми вже там теж пригладжуємо.
0: Все, то наступна пісня, Віктор, має бути про дорогу.
1: Про дорогу Самбір-Дрогобич.
0: Все, і то будете мати, не знаю, величезний успіх. Розказуйте, як справи з концертними турами, що зараз, чим живе український артист в нашому Бойківському прекрасному краї, що поробляєте, де виступаєте зараз?
1: Їжджу з благодійними концертами, їжджу з благодійною командою «Музика заради життя», Керівник Микола Стріжик. Недавно відбувся фестиваль «Стель Махфест», в якому я також брав участь. Пишу пісні і так.
0: Супер, це дуже добре. Зараз, знаєте, мені здається, що зараз саме той такий золотий час для українського артиста, україномовного артиста, так? Колись наша, скажімо, цей весь простір, зокрема і радійний, він був засмічений москальською різною музикою, але твоє радіо за 20 років свого життя жодного разу не вмикало москальську оцю всю, цей весь непотріб. І мені здається, що зараз саме час для української пісні. Ви пропагуєте українську пісню.
1: Так, українську, бойківську.
0: О, це дуже добре. А ще тут нічого дивно, адже ваш альма-матер, ви навчалися, власне, в Дрогобичі.
1: Я навчався в 4 роки в Самбірському училищі культури, потім закінчував Дрогобицький музично-педагогічний факультет.
0: Ну, ви теж дуже пов'язані з культурою Самбірщини, адже ви є директором Народного дому в
1: так.
0: Самбурі. Ви мій колега, я колись був директором Народного дому в Трускавці, колись давно-давно.
1: Давно-давно.
0: Ми про то говорили поза ефіром. Як взагалі жива культура. Що в цей важкий час війни, як розвивається культура Самбірщини? Розкажіть, будь ласка, про свої колективи. Чим можете похвалитися?
1: Ну, наскільки я знаю, що ми один єдиний народний дім, в якого є симфонічний оркестр зі званням народний. Не знаю, чи ще десь є. У нас є багато таких: духовий оркестр, камерний оркестр, дитячо-юнацький хор «Світанок».
0: То маєте з чим працювати?
1: Є багато роботи.
0: Якщо брати вашу музику конкретно, то якій музиці ви надаєте перевагу? Що вас от так захоплює в музиці? В якій стилі?
1: У мене переважно пісні про кохання.
0: Про кохання.
1: Про кохання пісні. Я романтик трошечки.
0: Ага, окей. Якщо би, наприклад, взяти когось з українських співаків чи співачок, зараз дуже модні, знаєте, такі колаби? Тобто десь з'єднатися з кимось, написати спільний хіт і з ним вийти. З ким би ви хотіли заспівати?
1: Я навіть не думав.
0: Давайте вибирайте. Ну, дивіться, отак от. Уявіть собі, що є можливість будь з ким, будь-хто з українських акторів, співаків. Зараз дзвонимо, і вони вже от з вами беруть і співають.
1: Так, це Павлік.
0: Віктор
1: це
0: Павлік.
1: Okay. Павло Зібров. Михайло Хома.
0: О.
1: Джіджо.
0: Ну, то нормально. То це такі, мені здається, можливості, щоб разом поспівати, вони завжди дають більше площі для творчості.
1: Для творчості, послухати їхні якісь зауваження до хай би до своєї творчості, щоб, ну, може, в якийсь напрямок, в якийсь бік більше звернути увагу, щоб Кудись йти.
0: Так, ваша, от зараз як відбувається, ви пишетеся на студії, так? І зараз ви дають так альбомами? Як це відбувається взагалі, оцей продакшн музикантський?
1: Я на даний момент все роблю сам.
0: Ага.
1: Тексти пісень, де пише дружина, час від часу дружина, час від часу я сам. Аранжування, музика, зведення, все роблю сам.
0: Супер, слухайте, ви згадали про дружину. Тексти пише дружина, вам про кохання. То кохання до неї, чи просто десь так, ну, дивись.
1: Вона думає, що до неї.
0: А, то ми можемо відкрити зараз невелику.
1: Ні, я дуже кохаю свою дружину, і у нас є маленька донечка. Це найбільший скарб мого
0: життя. Правильно, ви щойно себе відкупали. Ви були вже на межі до цього. Віктор на камеру сказав, що кохає свою дружину. Величезне вітання. Як звати вашу дружину?
1: Ярослава.
0: Ярославі величезне вітання з Дрогобича. Вас такий творчий тандем. Дружина теж співає?
1: Дружина любить співати, вміє співати, але поки що ще не хоче. Ну, я над тим працюю.
0: Ага, ну то може ви з дружиною би зробили такий спільний дует?
1: Все впереді.
0: Супер. Я знаю, що у вас буде скоро свій концерт у Трускавці. Розкажіть докладніше.
1: Так, планую свій сольний концерт. Запрошую всіх трускавчан, всіх гостей міста, всіх тих, хто живе, гості з Дрогобича, жителі Дрогобича. Приїжджайте 2 липня о 19.30, Палац Шевченка. Чекаю всіх з нетерпінням.
0: Супер, я знаю, що ви будете не сам. Ще з вами буде один дуже класний музикант-віртуоз, і це Назар Казів.
1: Назар Казів, так, це мій друг. Ми разом працюємо вже дуже довго. Стараємося зробити для вас гарне, приємне свято. Вечір музики.
0: Цей дует, такий тандем Назар Казів і Віктор Щомак, як він зародився, як ви, де ви познайомилися?
1: У всіх нас, багато західних музикантів, всіх єднає місто Дрогобич, особливо музичне училище, музично-педагогічний факультет. Тут ми і познайомилися.
0: Десь разом вже мали якісь спільні проекти?
1: Ну, ми разом по весіллях працюємо.
0: О, то тут дуже-дуже класна штука, тому що коли брати, наприклад, середовище музикантів, Дрогобич, Самбір, Трускавець, оці наші околиці, так, наш край, такий Бойківський, як ми сказали на початку нашого ефіру, то дуже часто проглядається так, що у нас тут дуже багато музикантів. Через те, що є музучилище, ви згадали, музичний коледж, така кузня кадрів, так, прекрасних музикантів, прекрасні педагоги, так само музично МУСПЕД, так, ми звикли говорити.
1: Так, МУСПЕД.
0: МУСПЕД, так, завжди говоримо МУСПЕД, так. Там довший, там інститут зараз, це так, так, багато, але ми звикли так казати, музучилище, МУСПЕД. Це не применшуючи, а навпаки з великою повагою до цих навчальних закладів. Ну і, звісно, всі ці музиканти десь мають такий ринок праці, і це є весілля. Тому кажуть, що в Самбір, от ваша ця частина, то там якось до вас не проб'єшся. То правда, у вас є там якась своя така музична тусовочка?
1: Ну, та там є також коледж культури і мистецтв.
0: Ну, власне, ще до того, ще одна кузня кадрів.
1: Ще одна кузня кадрів, та, яка дає багато потужних кадрів. Ну, то, щоб попробити, це треба грати, співати, гарно грати, гарно співати.
0: Я вам кажу, як ведучий, я от жодного разу на Самбірщині один раз був. Все, туди до вас. І це дуже добре, тому що ви бережете свої такі традиції оцієї музичної індустрії в Самбірі.
1: Особливі традиції ще дотепер зберігаються, то якщо брати колишній Турківський район.
0: А, так.
1: От там ті Коломейки, Бойківські, там, ну... Там багато того, дуже багато земля на українській
0: традиції. Такий фольклорний, так. Ну, але ви в своїй концертній програмі використовуєте якісь такі речі, пов'язані з Коломейками?
1: Є в мене пісня «У горах синіх», навіть я записав, я попросив свого стрика, він в мене на скрипці грає, Самоук грає на скрипці, на баяні, на трубі, на всьому там, що попадає йому в руки. От, і я записав, він мені награв «Коломейки». Але такі скрипкові коломийки, такі народні, прості. Тобто, то по нотах здерти практично, ну, нереально. Але так заграти теж, то треба там вирости, треба там народитися і треба там жити з тою музикою карпатською, щоб...
0: Ну, власне, а ви є такий автентичний носій цієї культури. Ви самі народилися в Нижній Яблунці.
1: Так.
0: Це мальовниче село на межі Турківського району і Самбірського району, так?
1: Ні, це село на межі Польщі і Турківського району.
0: Ну, добре, це дуже добре. І, власне, коли ми говоримо про цей край, то дійсно ці люди, які відходять, фактично не старенькі, то в них треба записувати то все.
1: Дуже багато треба записувати і треба не стидатися того, їздити в ті краї, записувати коломийки, записувати фольклорні пісні, записувати колядки. Там люди знають такі колядки, що дехто ще може про них, і, ну, тобто, багато що людей не чули, того не знають.
0: Угу. От по ваших відчуттях, коли ви приходите на концерт, зараз в час війни, тут на заході нашої держави дуже багато є людей, які вимушено переселилися через те, що втікали від війни, їх називають ВПО, або, називаючи, нові мешканці, так? І тут, власне, ви з тою автентикою приходять. Як вони реагують? Як це відбувається?
1: Вони переважно там, де вони жили, хто на сході там жив, в них не було того. Вони на то дивляться, як на щось нове.
0: Угу.
1: І це нове треба їм пропонувати і показувати, яке воно гарне в нас тут, на Заході.
0: А як реагують взагалі?
1: Реагують по-різному, але коли вже вдумаються в ту суть того, тої всієї музики, того, тих слів, того, того всього процесу карпатського, вони потім ну, раді, що вони там побували, тому і ефект в них класний.
0: Супер. Ну, тому одна з місій, мені здається, власне, співаків, співачок франкового краю, бойківського краю, це нести нашу автентичну культуру, бойківську, зокрема, лемківську, гуцульську.
1: Гуцульську.
0: Так. Ми ж універсальні, правда? Я знаю, що у вас є, наприклад, і гуцульський репертуар, так? У вас, зокрема, колядка, я дивився, є гуцульська.
1: Колядка бойківська записана в... колядці поза 100 років точно. Так. Тут записана в селі Верхньовисоцьк Турківського району тодішнього. І тут такий був, збирав фольклор Зборовський, я не пам'ятаю, як він називався, тому він випустив цілу книжку таку сантиметрів 5, і то все бойківських колядок.
0: Це бойківська була. Бойківська. Я вже, хай мене вибачать бойки, нічого немає проти. Бо то, знаєте, обмовишся і вже все, так? Супер, тож давайте ще раз нагадаємо про те, що 2 липня о 19.30 в Палаці культури Шевченка у Трускавці відбудеться перший сольний Трускавці?
1: Трускавці перший,
0: перший сольний концерт Віктора Щомака, і там ви почуєте теж і українську автентику, і власні пісні ваші авторські теж.
1: Авторські.
0: Не забуваємо пані Ярославу, яка пише пісні про кохання для свого чоловіка, і, звісно, ви теж можете насолодитися спільним дуетом Назар Казів, Віктор Щомак, тому що це теж класний, класний дует. Давайте ще раз запросимо і будемо надіятися, що ви зібрати просто повний зал. Хотілося б.
1: Я буду чекати.
0: Так.
1: Всіх гостей, всіх відпочиваючих, Дрогобича, Трускавця, Стебника, Борислава. Бачите, як я знаю багато місць?
0: Які Східницю, тут? Давайте.
1: Східниця, Східниця, не Східниця, забуваємо за Східницю.
0: Зійшли трохи до Трускавця, так?
1: Так, скотилися зверху і...
0: Так що, друзі, 2 липня попили нафтусі легонько, але небагато, щоб сидіти на концерті. Теж можна вас, напевно, буде познайомитися, тому що я знаю, що артисти, які приїжджають в Трускавець, вони перед тим роблять такі, так би мовити, заїзди на бювет.
1: Так, буду. І о 12-й годині. І о 5-й там, о 17.00.
0: Коли йдуть люди воду пити.
1: Коли йдуть люди воду пити.
0: То не від нас залежить, то коли люди воду йдуть пити.
1: Так, і я теж до водопою піду.
0: Обов'язково. І там зустрінемося, нагадаю, на студії Віктор Щомак, український співак, директор Народного дому у Самборі. І співак, який буде мати класний свій перший сольний концерт у Трускавці 2 липня о 19.30 в Палаці культури імені Тараса Шевченка. Дякую за те, що завітали до нас в студію.
1: Дякую.
0: Дуже приємно з вами познайомитися і поговорити, і зустрінемося на концерті.
1: Дуже чекаю всіх з нетерпінням. Дякую.

0: є радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва, Аркадій Войтюк,
4: цілуй солодким мил,
3: та діджей Джалас подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня, Новошичі, ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
5: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, дорогі мої довбущани, довбушки і довбуші. В цю спеку хочу вам сказати, що довбуш з вами і всіма нами, і завжди по п'ятницях можете виграти собі сертифікат на 500 гривень і прийти в довбуш і гонорово замовити собі щось файне в довбушові. І то тільки на твоєму радіо, і тільки по п'ятницях, і тільки я маю силу комусь дати той сертифікат. А хто не погоджується, то ваші проблеми, ясно? Тому що опришки довбуша, то карпатське ТРО. Ніколи нікому в ласку не стояли, тому або слухайте, або слухайте. Ну що, друзі, перше розкажу вам про довбуш. Довбуш, то є в Другобичі, то є Грушевського, 57/10. А що ви там маєте? Перше, там акції. Щоб ви знали, друзі, там акції від понеділка до четверга. Піца 3 плюс 1. 3 плюс 1. І доставка, якщо від 600 гривень, то задармо, задурно, безкоштовно, на халяву. Ясно? Ось так. І так має бути. Ну, а ще, уявіть собі, італійське борошно капутто, ферментоване тісто. І то є піца на дровах, соковиті кебаби. Таких соковитих кебабів ніде нема. Великі бургери, авторські соуси. Все то закохає в себе. То є довбуш. Бігме Боже. Ось так, друзі. Ну, а тим часом, знаєте, що, щоб отримати від мене отой набір довбуша, то вам треба, звісно, щось написати дотепне. Щось написати дотепне, першим то зробити на моє якесь таке дивне звертання. Отож, сьогодні щось я для вас... куди писати? Куди писати? 067-704-101-4, то наш вайбер. На цей вайбер написати щось, відповідь на моє незвичне питання. Отож, сьогодні питання таке. Уявіть собі, стоїте ви в черзі до довбуша, а то є вулиця Грушевського, 57/10. Стоїте собі щось файне замовити, і тут перед вами встає хлоп, такий в такому капелюсі, з вусами, такий має бартку. Довбуш, не виглядає як довбуш, і стає перед вами. І вам би якось треба було його посунути, бо він заліз перед вами в чергу. Що би ви йому сказали, друзі? Що би ви сказали тому довбушеві, аби він, що він став перед вами в чергу? 3, 2, 1, поїхали. Пишіть свої правильні, якісь файні, смішні відповіді. А я буду чекати на наш вайбер. Пишіть щось таке, таку якусь файну, таку дивну версію, не знаю, щось таке смішне. Ось. О. Пішло. Ну, дивіться, сильно вибирати не буду, беру перше, що мені, ото просто, дивіться, вже є, версія є. Так. Файні версії є. Галина Марущак. Галина Марущак, ви дали мені просто сьогодні, я сі смію. Написала тако, то що за дядик таксі мошкає? Що то за дядик таксі мошкає, пані Галино? То ви маєте, я вам ставлю твого серденько ставлю вам, і 500 гривень ваші, і маєте, друзі, просто таки можливість по п'ятницях собі виграти 500 гривень від довбуша, і виграє сьогодні пані Галина, якої закінчується телефон на 879, бігме Боже, ось так. Так що, пані Галина, я вас вітаю, то ви маєте той сертифікат на 500 гривень від довбуша, дякую, бо ви написали, що якщо довбуш буде перед вами стояти, то ви запитаєте, такого його пальцем штуркнете і запитаєте, то що за дзядик тут ці мошкає? Файно то було, друзі. Моє радіо і
1: довбуш! Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде ще.

Ну що за такий момент? Я вриваюся в ефір. А зі мною Сантана, Мішель Бранч, I Feel Love You. 2005 року пісня, але дуже класна. Подобається мені. Що ж, друзі, перед тим, як піти на такий невеличкий паузний спочинок від того, від тої спеки, хочу вам сказати, що ми тут вітаємо людей. Вітаємо людей тих, кого ви нам напишете. То так працює. То так працює вже 20 років. Серйозно, 20 років колись. Якщо радіо почалось тільки, то ви можете написати, і ми когось привітаємо. І сьогодні маємо від Ігора дуже класне вітання. Написав ще давніше, як ми його в чергу поставили. Все, пане Ігор, я вже виконую то, що обіцяв вам. Написано, отак. Добрий день, найкращому радіо. Привітайте куму Наталію Анатоліївну з народженням. Побажайте здоров'я, міцного натхнення. Бажаю, Ігоре, витримки, здійснення мрій всіх. З повагою, Ігор, Аліна та похресник Тимур. Ось так. Ну що ж, друзі, ну вітаємо ми щиро Наталію Анатоліївну. Вітаємо від Ігора, від Аліни, від похресника Тимура, від мене особисто теж привітання величезне. І ставимо ту пісню, яку Ігор написав. Ось так, така вона зараз буде звучати. Тому щирі вітання з днем народження. Залишається тут на 101.4 FM. Завжди привітаємо вас і побажаємо всього найнайліпшішого. А вже за кілька хвилин Софія Савчин з найнайсвіжішим випуском новин.

0: До лав Небесного батальйону приєднався захисник Прокопів Мар'ян. Він народився у серпні 1988 року в селі Добрівляни Дрогобицької громади. Закінчив тутешню школу, а потім Львівське медичне училище «Монада» за фахом фельдшер. Працював масажистом у Трускавці в санаторії «Батьківщина». За тиждень до повномасштабного вторгнення Росії Мар'ян виїхав на роботу до Польщі, а 30 вересня минулого року повернувся в Україну. Був мобілізований до лав Збройних сил України як обмежено придатний до несення військової служби. Служив медиком у Богодухівському районі Харківської області. В квітні стан здоров'я Мар'яна Прокопєва різко погіршився. Була необхідна пересадка серця. На жаль, сьогодні, 26 червня, життя військовослужбовця обірвалося у Львівському військовому госпіталі. Прибуття траурного кортежу на перехресті героїв очікується сьогодні о 16-й. Перестас відбудеться сьогодні о 20-й в селі Добрівляни. Чин похорону здійснять у храмі Покрови Пресвятої Богородиці у селі Добрівляни вже завтра, 27 червня о 10:30. Поховають Мар'яна Прокопєва в рідному селі на місцевому кладовищі.
1: Новини.
0: Ще 113 військовослужбовцям з Дрогобицького району буде присвоєно звання «Почесний громадянин Дрогобицького району», на жаль, посмертно. Відповідне рішення сьогодні підтримано депутати під час сесії Дрогобицької районної ради. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії Дрогобичини і в серцях вдячних людей. Також під час сесії Дрогобицької районної ради сьогодні обговорили ситуацію з ремонтом аварійного мосту через річку Солониця на автодорозі Т-14-02 Східниця-Пісочна. З огляду на пріоритетність державних видатків, що пов'язані з війною, розраховувати на повне фінансування ремонту з бюджетів вищих рівнів наразі не доводиться, зазначають в Дрогобицькій РВА. Водночас у службі відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, реалізація проєкту можлива за умови співфінансування з бюджетів територіальних громад Дрогобицького району у розмірі 50% вартості робіт. Тому надалі будуть працювати над пошуком механізмів та ресурсів для вирішення цього важливого для мешканців району питання. Інформація про перетин українського кордону нібито літаком Іл-62 білоруських авіаліній не відповідає дійсності. Про це заявили в повітряних силах ЗСУ. Наголошують, що сервіс FlightRadar24 є цивільною платформою і не є офіційним джерелом даних про повітряний простір. Повітряні сили цілодобово несуть бойове чергування з виявлення повітряних цілей над територією України, так і далеко за її межами, повідомили у відомстві.
1: Новини.
0: Митники виявили контрабандну техніку на 17 мільйонів гривень. У пункт пропуску Шегині Медика до України прибув Mercedes-Benz під керуванням 46-річної хмельничанки. Вона обрала зелений коридор, але під час огляду авто працівники митниці спільно з прикордонниками виявили спеціально облаштований сховок – подвійну стінку між багажним та пасажирським відділенням. В ньому було 487 гаджетів, зокрема 303 айфони, 19 мобільних телефонів Samsung Galaxy, 6 мобільних телефонів Google Pixel, а також 159 безстротових навушників Apple AirPods Pro 3. Орієнтовна вартість цих товарів становить 17 мільйонів гривень. Дрогобицький міськрайонний суд виніс постанову у справі про адміністративне правопорушення та оштрафував обвинуваченого на 10 тисяч гривень за крадіжку з магазину. Про це пише Дрогмедія з посиланням на постанову суду, що оприлюднена у реєстрі. Інцидент стався 25 квітня у магазині «Аврора» на вулиці Лесі Українки в Дрогобичі. Чоловік таємно викрав з полиць 4 пачки кави на майже 540 гривень.
1: Новини.
0: І на завершення у Дрогобичі вчергове проведуть акцію у підтримку родин безвісти зниклих та полонених воїнів. Як нагадування про те, що наших воїнів чекають, у них вірять та борються за їхнє повернення. Акція буде у неділю 28 червня о 13 годині на площі Ринок. Вони боролися за нас, ми боремося за них, наголошують організатори. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

Партнер файної погоди, магазин «М'ясник», смачний шашлик, і він вже вас чекає. Погода в нас теж смачна, 30 градусів тепла сьогодні маємо, післязавтра 34, а завтра 30. І завтра і післязавтра жодної хмаринки на небі. Уявіть собі, без хмар і 34 градуси тепла в неділю. Ото буде, ото буде. Ну, а тим часом в понеділок 35 градусів тепла, ну, а в вівторок 33. Ось це найближчі дні, вони будуть дуже і дуже такими смачними і соковитими, як, власне, шашлик від нашого партнера, від м'ясника. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, забирайте готовий. Наш вам той мангал вугілля і годину біля вогню. Якщо це зроблять за вас люди, які то вміють файно робити, ви вмієте, але нащо, економте собі час, спілкуйтеся з близькими своїми. 087-300-5959, 087-300-5959, м'ясник Дрогобич, Рушевського, 59, це була реклама. Ну, а в мене зараз за хвилинку буде теж дуже класний гість з Дрогобича, якого ви всі знаєте. Будемо говорити про волонтерство і про те, як зараз відчувають себе волонтери, які насправді дуже багато роблять для українського війська.

0: Твоє радіо. Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza.

0: Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
0: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, радий вітати в студії твого рідного радіо представника громадської волонтерської ініціативи «Вулик» Володимира Бараняка. Володя, вітаю тебе. Добрий день, слава Україні.
1: Героям слава, добрий день, вітаю.
0: Громадська волонтерська ініціатива «Вулик», хто не знає, створена другобицькими волонтерами. Ще от вже повномасштабне вторгнення, то так, але Володя один з тих небагатьох волонтерів, які допомагали армії ще з 2014 року. І чим вони займаються? Ремонт автівок, дрони, автівки доставляють, автівки забирають, забезпечують підрозділи всім, що треба. Так? Це, ну, а що треба, то знає Володя найкраще. Володя, по-перше, ну, дякую тобі за твою працю і твоїм друзям, які разом ви, попри те, що ще десь з'являєтеся на роботі, та? Попри те, так, то ви дуже часто вас можна побачити в різних частинах фронту. Фронт розтягнутий на 1000 кілометрів, більше. І там ви з'являєтеся. Чим живе зараз волонтерський рух загалом Другобичини? Розкажи, будь ласка.
1: Ну, я хочу подякувати своїм побратинам, всім посестрам, які ми разом працюємо, тому що цей результат роботи – це не мій одного. Це є наша вся спільна робота, робота «Вулика». Так воно спонтанно в нас виникло.
0: «Вулик» працює.
1: «Вулик» працює. Та «Вулик» працює завжди. Чи перебуваючи там, при фронтовій зоні, чи перебуваючи тут, ми працюємо, у нас практично… Ну, фактично у нас немає вихідних, тому що завжди всі представники «Вулика», ми завжди зайняті роботою, ми її розподіляємо між собою ефективно, я вважаю. Тому що коли хтось перебуває на сході, хтось є тут, допомагає організовувати черговий конвой на схід, а хтось перебуває за кордоном і везе звідти з-за кордону якийсь вантаж гуманітарний або автомобіль, основно.
0: Ну, для
1: тому
0: того,
1: я
0: щоб...
1: дякую всім, хто разом, ну, за нас всіх, друзі, це наш спільний результат роботи, і ми маємо чим пишатися.
0: Власне, команда «Вулика» і плюс матеріальна база, для того, щоб поїхати за автомобілями чи привезти ті автомобілі, я вже мовчу про те, що треба зібрати кошти на ті автомобілі, але треба чимось возити, привозити. Що «Вулик» має?
1: Ми маємо свої власні автомобілі, які ми купили не за донати, а за свої кошти, тому що це завдяки там... нашим членам, наприклад, Олегу Пилипіву, Панасу Пилипіву, іншим хлопцям, це їх величезний внесок. Ми маємо 5-тонний автомобіль зерно «Москот», ми маємо 3 причепи «Лафети», один довгий причеп, на який 2 машини йде, і 2 короткі. Ми маємо мікроавтобус «Фольксваген Т4», ми залучаємо від наших ж побратимів власні автомобілі, власні буси, чи ще якісь авто, які можуть буксирувати такі речі. От. І фактично ми одномоментно можемо доставити в розташування підрозділів 5 автомобілів і забрати 5 автомобілів тільки на борту. Плюс у нас є така вже тісно спаяна команда, я жартую, звичайно, спаяна, яка, тобто у нас є хлопці, які вміють їздити практично на всьому, і ми можемо доставляти своїм ходом автомобілі туди і назад. Одномоментно у нас виходить там, коли ми формуємо поїздку якусь, черговий рейс, то одномоментно у нас може виходити від 5 до 10 автомобілів в колоні.
0: Ну, щоб наші слухачі зрозуміли, скільки потрібно грошей на таку поїздку?
1: Ну, якщо так розібратися, це середньо, якщо є 7 автомобілів, нам потрібно доставити, то тільки 2 тоді підуть своїм ходом, а решта підуть на борту. Це десь від тонни до 1,5 тонни дизелю на коло, тобто це поїхати туди і повернутися. Угу. Та, відповідно, ми завжди повертаємо з зони бойових дій автомобілі на ремонт, навіть якщо самі не ремонтуємо, то повертаємо туди, куди їх відремонтують, в зв'язку з тим, щоб ми не їздили пусто, не возили повітря. Тобто, якщо так розібратися, то наш Рено Маскот, цей старенький, який 5-тонний, він пустий не їздить ніколи. Ніколи. Тобто він туди йде під навантаженням, він везе на собі 3 автомобіля і назад. І так само бус. І от зараз ми маємо ситуацію, що наш маскот, він пройшов за минулий рік тільки десь порядка 105 тисяч кілометрів. І зараз вже за півроку він зробив 13 рейсів. То все, це третє, двигун вже повністю поламався, ми ледве дотягнули крайній рейс, ми приїхали, то ледве дотягнули додому. Фактично капіталити двигун зараз немає сенсу, тому що це буде дуже дорого. Ми шукаємо новий двигун просто поміняти, тому що це буде третій капітальний ремонт двигуна за 2 роки.
0: Так, 100 тисяч на рік це дуже багато.
1: Це дуже багато, так. Це фактично, ми всі перебуваємо, ну, минулого року ми порахували середню тривалість перебування вулика в зоні бойових дій була 112 днів. 112 днів і, відповідно, ну, проїхали ми десь от за цих півроку ми вже проїхали 39 тисяч кілометрів, а екватор 40 тисяч кілометрів. Тобто ми вже об'їхали землю по екватору за півроку.
0: І це громадська ініціатива волонтерська, яка сформована тут, у Другобичі, на Другобичині, скажімо так. І зараз багато хто говорить про те, що донати катастрофічно падають. Що людям, щоб щось зібрати, не знати, що вже треба робити, якісь концерти, якісь акції такі, щоб просто були якісь збори. Як у вас?
1: Ну, дивіться, не можна сказати, що аж так впало, тому що все-таки от ми ведемо звіт регулярно кожен день, ми все записуємо, що робиться, і що тратиться, кому вдається.
0: Ну, я вам скажу, що, друзі, звіт я маю перед очима тут зараз, і він настільки точний, що я просто шокований, тому що на 26 червня на потреби Сил оборони України спрямовано від початку року 7 мільйонів 202 тисячі 45 гривень і 10 копійок. Це все зафіксовано просто.
1: Зафіксовано та з копійками.
0: Ну, я розумію, що ти в банку працюєш, але 10 копійок.
1: Так, це повністю ми розписуємо, там враховано все і курс валют на той час, і все. Тобто 7 мільйонів ми вклали в оборону, тобто їх треба було десь взяти, правильно?
0: Так.
1: А це спільний результат наших, от всіх людей, які нам довіряють і довіряють свої кошти. Це, хто це є? Ну, давайте розберемо. Найбільше, звичайно, дається бізнес наш український, другобицький бізнес, величезна шана і Уклін. Це підприємці, це люди, які працюють, заробляють, і вони не байдужі. Вони, як правило, самі приходять, і це наш основний донор, і вже не перший рік. Це наші колеги в бізнесі, бо всі члени вулика, ми маємо якусь активну, проводимо активну економічну діяльність, маємо свій бізнес або роботу, яка пов'язана з колами бізнесовими. І ці люди нам довіряють. Це найбільша частина, хто нам допомагає. Друга частина – це, звичайно, діаспора наша. Я Україну дякую людям, українцям і неукраїнцям у всьому світі. Це, ну, дуже широка географія. Це Чехія, Польща, Німеччина, Великобританія, Канада, США, Іспанія. Це наші брати і сестри, які там зараз проживають, але і дуже багато іноземців. Навіть Молдова. У нас був великий донат 9 тисяч євро з Молдови від пана Сержу Тофілата. Це один з заступників президентської партії Майя Сандо. І мене вразило те, що ці люди, вони хотіли допомогти Україні, українській армії, вони знайшли нас самі. І вони дали такий значний донат, це було вражаюче, це було у 2024 році, і ми за це дуже їм вдячні. Це люди, яких з Україною, ну, скажімо так, мало що пов'язує, крім того, що вони роблять свій цивілізаційний вибір, і вони вболівають за нас і розуміють, що наша армія також бореться і за їхню країну. Це, я хочу відзначити, коло в Старгарді, це в Польщі спільнота волонтерів українських, я Червоний Мак з Познання, Едиту Мак і П'єтра Марцінковського, це Краков Тім і Сергій Гром з Кракова, його команда волонтерів, це наша українська греко-католицька церква, отець Василь Халак в Іспанії, який, не покладаючи рук, завжди трудиться і збирає і сам везе автомобілі до України, довозить їх сюди за свої кошти. Він це великий молодець, отець Василь. Дякую вам, отче. Це владика наш Григорій, який зараз перебуває в Італії. Так, владика Григорій Комар, але він завжди нам допомагає посильно, і ніколи не було випадку, щоб ми звернулися до владики, і владика нам відмовив. Це Америка, це Нью-Йорк, парафіяни Української католицької церкви і Марійського товариства з Нью-Йорка. Дякуємо вам. І особливо дякую також пані Лесі Бандрівській з Нью-Йорка. Дякую також Houston, Texas for Ukraine і дівчатам Марті Мільничук і Ірині Петровській-Марчіано. Ці дівчата роблять унікальну величезну роботу. Вони постачають для нас, для нашої армії, величезну кількість кровоспинних турнікетів. Угу. Це дорогі і дуже важливі речі. Це прямо перед рятунок життя наших воїнів. От, і це регулярна допомога, тому ми базуємося на цих речах. Бізнес, діаспора, а також ви, дорогі друзі, всі наші, хто нам довіряє, донатить через соціальні мережі, через просто, навіть приходячи до нас, даючи готівку, навіть маленький донат, це дуже важливо для нас.
0: Ну, то навіть порахували, що от, щоб 7 202 000 гривень від початку року на оборону дати нашої країни, це загалом виходить 40 690 гривень.
1: 40 тисяч в день ми приблизно тратимо, це в середньому, це кожен день, ми працюючи кожен день.
0: І ці 40 тисяч треба звідки збрати. Тому зараз от ви нас чуєте в прямому ефірі, а крім того, буде теж в соцмережах відео нашого інтерв'ю, і саме там буде не тільки звичайні для вас QR-коди чи номери банок, але теж PayPal, що дуже важливо, щоб дуже швидко...
1: Це для наших закордонних друзів. Просто на PayPal, коли приходить готівка, нам дуже легко тоді оплачувати речі, які значно вигідніше і дешевше купляти...
0: Ну, зокрема, Старлінки, наприклад, так?
1: Принагідно дякую Олександру Гейдику і Віталіку Дячуну з Німеччини. Вони дуже круто нам допомагають Старлінками, це насправді...
0: Сашко, вітання велике.
1: Сашко сам купляє Старлінки, за свої кошти відправляє багато, він старається це не афішувати, не любить, буде мене сварити.
0: Ну, вже афішований.
1: Але крім того, що вони дуже круто, що ми можемо платити за це по PayPal-у, і це набагато дешевше. У нас зараз середній чек по Старлінку, вартість Старлінка це коштує десь в районі до 15 тисяч гривень, а зараз він вартує вже більше 20 тисяч гривень. Ми економимо на одному Старлінку завдяки цим хлопцям з Німеччини по 5-6 тисяч гривень.
0: Є ще один американський наш колега, який дуже долучається до зборів, це Меттью Марч. Це абсолютно унікальний чоловік, якого можна час від часу побачити в Другобичі. Це великий приятель нашого покійного друга Остапа Дзонзе, світлої пам'яті, який долучається теж.
1: Меттью молодець, Меттью зібрав за кілька місяців суму $7,000 і закупив Старлінки, і більше того, Меттью поїхав з нами і сам їх роздавав, отримав масу вражень.
0: Був в зоні бойових дій.
1: Був, так. Ну, все було нормально пройшло, але Меттью дуже крутий хлопець, він дуже любить Україну і він дуже дієво допомагає.
0: Я навіть вже трохи вже знаю українську, бо кожен раз, як його бачу, то він все більше і більше говорить українською. Раз мене навіть поправив, що я сказав.
1: Він знає таку українську щоденно, розумієте?
0: Так, так.
1: З усіма зворотами правильними, він розуміє.
0: То правда. Так що я багато кому дякувати, так? Але ця робота волонтерська, вона не припиняється в жодний день, тому ми закликаємо донатити на ініціативу «Вулик», яка невпинно і нестримно, і не покладаючи рук, ніг, голів свого часу вільно, який можна провести, аби було вдома з жінкою, з дітьми, так? Вони їдуть на фронт і допомагають кожен день всім, хто
1: додам,
0: потребує.
1: Я ще додам, дуже велико, бо я не закінчу ще один великий сегмент допомоги, величезний сегмент допомоги. Це наша греко-католицька церква.
0: Так.
1: Парафіяни церкови, отці, які небайдужі, вони завжди допомагають. Самбірсько-Дрогобицька єпархія особливо. І греко-католицька церква по всьому світі – це щось надзвичайне. Ви просто прекрасні. Ну, наприклад, у місті Вінніпег є церква святих Володимира і Ольги, і отець Ігор Швед. І коли отець читає наш якийсь черговий запит десь в Фейсбуку, що ми пишемо, що нам потрібна там якась машина, щось бракує, отець каже, я десь закрию цей збір. І через кілька днів нам приходить та сума, якої не вистачає, це тисяча, дві, три тисячі доларів. Розумієте, це дуже важливі речі. Дякуємо уклінно всім нам, нашим братам і сестрам у Христі, і отцям, це круто.
0: Дуже добре, я вам більше скажу, що не тільки християни, але я, наприклад, заходиш в Дрогобицьку синагогу, там стоїть скарбонка.
1: Так, дякуємо, до речі, також, то ця лепта також дуже важлива, тому так, що єврейська Дрогобицька громада, вона дуже дієво допомагає.
0: Теж хочеться згадати ТІЦ, наприклад, туристичний інформаційний центр Дрогобича. Кожен раз, як ви приходите на екскурсію театралізовану нашу, то знаєте, що в тому квитку є частина, яку ми віддаємо для ініціативи «Вулик», і то вже так традиційно теж.
1: ТІЦ, він дуже регулярно допомагає, і це досить значні суми, дякуємо щиро. Відзначу також управління культури і розвитку туризму Дрогобицької територіальної міської громади. Я відзначу також наших освітян. Дуже багато шкіл, які долучаються.
0: Власне, діти. Школи, діти теж.
1: Дякую щиро всім батькам, дітям, вчителям за їхню свідомість і за те, що вони долучаються. Я не можу, зрештою, сказати, що ці донати, вони якось впали. Ми не могли би потратити і вкласти стільки грошей в оборону, якщо б ми їх звідкись не мали. І тому я не можу сказати, що стало погано, стало зле, стало важко. Просто треба з цим працювати. Люди повинні довіряти тобі. І ми намагаємося завізувати цю довіру. Ми намагаємося дуже швидко виконувати всі запити, ми намагаємося звітувати про ці запити, ми намагаємося бути прозорі, щоб люди бачили наш звіт про нашу діяльність. Він є розміщений у вигляді Google таблиць на Google диску, і я можу дати доступ до цього звіту, щоб люди бачили кожен день в режимі реального часу, що ми робимо, для кого робимо, скільки тратимо, що купляємо, куди воно їде, як воно їде. Повністю все. І якщо ми це робимо, то ми маємо довіру. І дякуємо за цю довіру.
0: Дякуємо вам. І пам'ятайте, друзі, що треба донатити, зокрема, на нашу громадську волонтерську ініціативу «Вулик», тому що то є наші люди, які допомагають військові не один рік, і ще до повномасштабного вторгнення їздили на фронт. І зараз потреб в армії дуже багато. Зараз, от я от читаю ваш звіт, і я бачу 20 автомобілів, 48 комплектів Starlink, 20 БПЛА, зарядні станції 22. Це все такі, здавалося б...
1: Це від початку цього року.
0: Це тільки від початку цього року. І здавалося б, це такі речі, без яких десь там не буде генератора, зупиниться, ніхто тебе по рації не почує. Десь там не буде автомобіля, і не виконуєш завдання бойове. Десь не буде БПЛА, не буде БПЛА.
1: Ми намагаємося концентруватися на тих речах, які реально допомагають не одному військовослужбовцю, а підрозділу. Що автомобіль – це є довезення всього необхідного до тої точки, з якої потім можна розподілити безпосередньо на лінію бойового зіткнення. А той самий Starlink – це зв'язок для цілого підрозділу.
0: Так.
1: І ті самі БПЛА, які ми даємо, це розвідувальні ударні, які ми самі робимо. Тобто ці речі це вже зброя. І вони надзвичайно необхідні. Ми мало розуміємо зараз масштаб подвигу і роботи, яку виконують наші збройні сили. Це настільки велика річ, що я думаю, що ми повністю це зрозуміємо вже після війни. Тобто ми, коли побачимо, над якою прірвою ми були, і з якими зусиллями, яким чудом, яким героїзмом нас витягли оці хлопці, дівчата в одностроїв української армії. Це неймовірна річ. Тому наш обов'язок їм допомагати кожен день. Це обов'язок, це не бажання. Ми не волонтери, насправді, ми повинні, це наша служба. Якщо ми не перебуваємо в лавах Збройних сил, то ми мусимо робити все для Збройних сил. Так, держава робить багато, але треба допомагати в тих точках, де держава чомусь не справляється, або запізнюється, або не бачить цих речей. Бо це насправді так є. Є війна, є реальне життя, і деякі потреби не закриваються в силу дуже багатьох обставин. І якщо, наприклад, хлопців згорів Starlink, їм треба цей Starlink завтра, бо з цього справді залежить життя, ми їм пришлемо цей Starlink. Ми мусимо їм це зробити. Прислати їм або новою поштою, або привезти. Це ми мусимо це зробити. Колись я був на черговій конференції волонтерській, де були представлені іноземні волонтери, українські волонтери, де були студенти. І запитали, чому ми це робимо, яка мотивація волонтерів. То я сказав, що волонтерами можуть бути іноземці, бо вони хочуть це робити, хочуть, це їхня доброволя. А ми мусимо це робити. Ми не маємо бути волонтерами. Ми є одна велика служба тилу для наших Збройних сил. Це наше служіння. Якщо у них служба, то це, у нас це має бути служіння. Це головне, що має бути. А служіння – це форма молитви. І якщо ви молитеся за когось і за щось, то давайте робити це дієво. Бо молитва на дроні доходить швидше.
0: Дуже
1: експериментально доведено.
0: Дієвіше, так.
1: Дієвіше, так.
0: І ще б ці молитви, щоб файна картинка, щоб була на тому дроні, щоб ми трохи, знаєте, підсилювали свою віру.
1: Іконка.
0: Так, так є. Ну, друзі, дякую вам за увагу всім. Донатьте на Вулик, тому що Вулик реально працює. Там трутнів немає, там самі бджілки і один шершень. Володимир Бараняк, якого ми ще знаємо як в миру, як шершня. Так. Дякую тобі, Володя. Дякую всім твоїм однодумцям і людям, які просто нестримні, тому що нічого не стримує їх, їдуть в небезпечні частини нашої держави, там, де хлопці потребують, хлопці, дівчата допомоги, тому вам за це щира шана і подяка.
1: Дякую Збройним силам України найперше, і дякую всім вам, друзі, за вашу допомогу, за те, що допомагаєте нам допомагати.
0: Ну що ж, почуємося тут на 101.4 FM. В нас в студії був Володимир Бараняк, громадська волонтерська ініціатива «Вулик». В описі до відео, яке ви бачите зараз, є QR-коди, всі PayPal, все, що потрібно, донатьте. І все буде добре, все буде Україна.
1: Дякую.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Що ж, друзі, це Арсен Мірзуян, капронові банти. Ну, знаєте, зараз дуже багато випускних, і ці капронові банти деколи з'являються, такі, і то є дуже файно, то є дуже файно. Найби наші діти собі теж трошки відволіклися від цього, що ми маємо на щодень. Ну, а я тим часом хочу вам сказати, що доходить, я вам так постійно звітую, в кінці кожної години доходить до завершення, 12-та година, скоро буде 13-та, випуск новин і знову почуємося. Ну, а поки почуємося, хочу від Валерії вам передати тут вітання велике. Валерія написала: передайте гарячий радіопривіт прекрасній половині колективу «Адверсо». Дівчата, ви просто неймовірні. Бажаю вам легкого робочого дня, класного настрою, щоб кожен момент приносив радість. Залишайтеся такими ж яскравими і неповторними. Ну, я навіть не знаю, що поставити дівчатам з «Адверсо». Якусь файну пісню. Знаю. Прекрасній половині «Адверсо» ми поставимо наступну пісню від народної артистки Америки Дженніфер Лопес. Ось так.

СБУ атакувала два російські кораблі, паром та засоби ППО в окупованому Криму. А війська Росії вдарили балістикою по Запоріжжю. Більше новин за мить у випуску 13-ї години. З вами Софія Савчан.

0: Війська Російської Федерації вдарили балістикою по Запоріжжю. Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих, повідомив керівник ОВА Іван Федоров. СБУ атакувало 2 російських кораблі, пором і засоби ППО в окупованому Криму. По 2 корабельних кабельних кораблях «Волга» та «В'ятка» дрони спецпідрозділу «Альфа» поцілили на суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі. Ці кораблі будували для Міноборони Росії. Вони мали розгортати системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки та встановлювати морські міни. Вартість кожного з цих суден – сотні мільйонів доларів. Також у Керчі під атакою загорівся вантажопасажирський пором «Петропавлівськ». Ще дрони атакували озброєння та радар ЗРК С-400, який прикривав район Керченської протоки. В СБУ кажуть, ці атаки – це частина 40-денної операції впливу на Росію для закінчення війни. Її вчора затвердив президент України Володимир Зеленський. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Захист більше не надаватимуть новоприбулим чоловікам від 23 до 60 років, які підлягають мобілізації. Водночас ті, хто отримав захист раніше, зможуть його продовжити. Про це передає вже Радіо Свобода.
1: Новини.
0: Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора митниці, інспектора прикордонної служби та їхнього спільника, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон під чужими документами. Чоловіків доставляли до пункту пропуску Нежинковичі Мальховичі, де під час проходження контролю вони користувалися паспортами людей віком понад 60 років. Серед використаних документів були, зокрема, паспорт померлого батька митника і паспорт родича одного зі спільників. Прикордонник вносив до інформаційної системи недостовірні дані, і чоловіки безперешкодно перетинали кордон. Вже у Польщі вони користувалися своїми документами. Слідством встановлено, що найменше 6 осіб, які скористалися такою схемою, серед них був військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. Вартість послуг становила близько 15 тисяч доларів з людини. Задокументовано, що лише за кількох переправлених осіб прикордонник отримав 25 тисяч доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків директора товариства, що займається теплопостачанням. Товариству завдано збитків на майже 7 мільйонів гривень. У жовтні 2024-го між товариством та підприємством, постачальником швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту, було укладено договір. За його умовами постачальник мав встановити 2 укриття місткістю 100 та 70 осіб для персоналу, який продовжує роботу навіть під час повітряних тривог. Але встановлені споруди за своїм типом не відповідали вимогам, що ставляться для укриттів на об'єктах критичної інфраструктури. Але попри це, колишній посадовець підписав платіжні інструкції, і на підставі них були проведені розрахунки.
1: Новини.
0: Криптовалютна біржа Binance повідомила клієнтам у ЄС, що припинить надавати їм послуги з наступного тижня через неможливість отримати необхідну ліцензію для роботи в регіоні. Про це пише Financial Times. Заявка компанії на отримання загальноєвропейської ліцензії в Греції була відхилена минулого тижня. А вже з 1 липня всі криптокомпанії, що працюють в Європейському Союзі, повинні мати ліцензію, інакше їм загрожують санкції. Такі от справи. Наступна порція новин буде о 14:00.

Що ж, друзі, всі вітання, 13.06, я Андрій Юркевич, буду з вами до 15-ї години, тому що то є 101.4 FM, то є твоє радіо, і по п'ятницях тут Юркевич. Поки що без міла, бо міла відпусті. Як я вам казав, хто цікавився, де міла, ви тут виписуєте. Міла поїхала обробляти помідори, ті, що з дубкою такі смачні, закарпатські. Якщо їсте ті помідори, знаєте, то міла їх вирощувала. Ось так. Ну, а я тим часом розкажу вам про що? Про погоду, звісно, бо без погоди ніяк. Нашим партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Плюс 30 градусів тепла сьогодні, плюс 30 градусів тепла завтра, плюс 34 післязавтра в неділю. І в понеділок 35 рекордних градусів, вівторок трохи менше 33, але хто би то рахував? Завтра і післязавтра без опадів, і навіть не то, що без опадів, без жодної хмарини на небі. В понеділок трохи хмарно, але 35 градусів тепла. Парити буде неймовірно. Тож, друзі, якщо ви не маєте якоїсь панамки, кепки чи щось на голову, то десь собі то дістаньте, бо то нема сили в тому ходити. І більше води пийте, друзі, тому що дуже-дуже спекотно. На вулиці пече так, як має бути. Всі уявляють, там де хто, де бруківка, ще щось, то, ух, то зараз тільки в ліс десь піти. Ну, а якщо ви збираєтеся з друзями чи з родиною і не знаєте, що приготувати, рішення просте. Шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, все приготовлено з душею. Вам залишається лише насолоджуватися. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. Отож, м'ясник у Друговичі, Грушевського 59, а замовити шашлик можна за номером 077-300-5959. 077-300-5959. Грушевського 59 у Друговичі, магазин «М'ясник». І це, друзі, була реклама. Ну, а далі онука вже в нашому ефірі. Я вас залишаю на невеличку паузу і скоро до вас повернуся, звісно.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротха.

0: Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

то про що, а я далі про незвичну спеку, яку нам просто таки принесе вікенд, і до нього ще й понеділок теж буде дуже спекотно, отож, де найспекотніше буде? На заході буде найтепліше, це, власне, Львівщина, Івано-Франківщина і Рівне. Там очікують дуже високі температури, зокрема до 36 навіть градусів над нулем у понеділок. Натомість у менших температурних дозах спека прийде на північ та в центр, а в Києві, в Житомирі прогнозують 27-29, в Чернігові 25, взагалі в Сумах 23-25, а у нас до 36 в понеділок. На півдні та сході збережеться м'яка погода, до речі, в Одесі, в Дніпрі, в Запоріжжі очікується 25-27 градусів. Схоже, що ця спека, яка йде до нас з Європи, буде найбільшою, найпотужнішою вже лише на заході України. А далі така більш-менш температура повітря доволі, я би сказав, навіть комфортна. А я вам хочу тим часом сказати, що комфортно є теж в ЖК «Ядро», адже в ЖК «Ядро» ви маєте можливість ще й зекономити собі, якщо купуєте квартири на старті будівництва, і тоді до 10% економите. ЖК «Ядро» знаходиться у Дрогобичі, будується 6, 7, 8 секція. Лише на старті будівництва ви можете інвестувати вигідно в своє майбутнє житло і зекономити до 10% і мати розтермінування на 2 роки без відсотків. Все це на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Файний комплекс житловий, який вам пропонує вигідну пропозицію. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну що ж, друзі, тим часом стендап у нас в ефірі анонсується на завтра вже. І це дуже добре, тому що завтра до ефіру завітає Вадим Дзюнько. Дуже смішний комік. І вас чекає живий стендап, гострі жарти і атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. Ну і головне, на цьому вечір не закінчується. Після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. 27 червня, 20.00, вхід 400 гривень. Пиши в дірект, щоб забронювати собі місце. Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Ця інформація прозвучала на правах реклами, друзі.

0: Кіа Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karabas.com та на вході. Живий звук.
4: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
0: Реклама.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Тіночка, тіночка, яка зима, шиншила, зима, ти що? Та то зараз спека 30 градусів, нема ніякої зими. Що то-то-то в нас все робить з тою зимою? Скажу вам, друзі, що зима не передбачається найближчі кілька днів точно, а як там далі, як піде, так піде. Хочу вам теж сказати, що саме час вам розказати про те, де вас чекає. Вас чекає в торговому центрі «Шах», Другобич, Рушевського, 58. Зробіть там правильний вибір для власного дому. Вибір в метрі квадратному, вибір в арт-світлі і в арт-декорі на першому поверсі. І вибір у нью-меблях на другому поверсі. Всюди знайдете якісь цікаві пропозиції, акції, вигідні пропозиції, супервигідні пропозиції. Знаєте, вас в торговому центрі «Шах» завжди чекатимуть. Рушевського, 58, у Другобич. Це була, друзі, реклама. Ну, а далі Лені Кравець. Кравець, я б навіть сказав про нього. А, добре, нехай буде Кравець. Так, він себе придумав ось так називати, то ми не будемо його переіначувати. Тим часом, як завжди, звітуюся вам в кінці кожної години, що то вже є, котра 13.53, за кілька хвилин у нас випуск новин Софії Савчин. Не перемикайте.

В окупованих Криму та Севастополі вводять режим надзвичайної ситуації регіонального характеру, а також про те, як керівник Офісу президента Буданов прокоментував загострення відносин між Україною та Польщею, розповім у випуску новин 14-ї. З вами Софія Савчан.

0: Кількість поранених внаслідок авіаудару по Херсону зросла до 5. Про це повідомили в ОВА. Поранені двоє працівників комунального підприємства. У них мінно-вибухові травми та контузії. В окупованих Криму та Севастополі вводять режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це заявив російський очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, рішення ухвалили спільно з призначеним Росією, нібито губернатором Севастополя Розважаєвим. Як стверджує Аксьонов, режим надзвичайної ситуації запроваджують для впорядкування питань економічного характеру і забезпечення стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення. Раніше російська влада почала масово вивозити дітей з окупованого Криму і зупинили роботу всіх дитячих ЗМІН та закладів організованого відпочинку на тлі посилення ударів Сил оборони України по російській логістиці останніми тижнями. Також там проблеми із бензином. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що днями може відбутися обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. Про це він сказав під час бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії. Також Буданов прокоментував загострення відносин між Україною та Польщею. За його словами, це є помилкою, яка може створити політичні і економічні ризики.
1: Новини.
0: СБУ і ДБР затримали посадовця держпідприємства, який намагався підкупити співробітника Служби безпеки, щоб уникнути в'язниці. Заступник директора одного з підприємств на Дніпропетровщині пропонував посадовцю СБУ 50 тисяч доларів, аби уникнути кримінальної відповідальності. Щоб запропонувати хабар, який цьому співробітнику СБУ, який розслідує цю справу щодо розкрадання державного майна компанії в передприватизаційний період, фігурант залучив свого знайомого. Той мав домовитися з спецслужбістом. Про отриману пропозицію підполковник СБУ одразу доповів своєму керівництву. Посадовця держкомпанії затримали на одній з АЗС Дніпра на гарячому під час спроби передачі хабаря. ЗМІ з'ясували, що російська окупаційна влада в Маріуполі внесла до списків так званого безгоспного житла близько 25 тисяч квартир і будинків. Їх планує вона перевести в муніципальну власність. Власникам нерухомості дали час до 1 липня, щоб довести право на своє житло. Термін «безгоспне житло» окупанти запровадили у 2023-му, почавши клеїти на під'їздах списки квартир, які нібито нікому не належать. За даними журналістів, з літа 2023 по квітень цього року у таких переліках з'явилося понад 45 тисяч адрес. І після відсіювання повторів залишається понад 24 тисячі унікальних об'єктів. До окупації в Маріуполі налічувалося 2249 багатоквартирних будинків та 37252 приватні будинки. Таким чином, безгоспним окупанти визнали приблизно 15% житлового фонду міста, хоча реальна частка є вища. Частину будівель зруйнувала армія Росії, а ще 452 будинки, за даними окупаційної влади, демонтовано.
1: Новини.
0: Сьогодні Дрогобицька громада поповнилася ще одним партнером – санаторієм «Прикордонник Немирів». Він є одним з чотирьох санаторно-курортних закладів Львівщини, що включений до державної програми оздоровлення ветеранів. На базі закладу ветерани можуть безкоштовно проходити лікування та реабілітацію. Мова про захворювання шкіри та опорно-рухового апарату. Начальник санаторію, полковник Богдан Скиба, коротко розповів про лікувальну базу санаторія, адже історія цих немирівських купелів сягає далекого 1814 року. Основною родзинкою закладу є сірководнева вода. Вона має цілющі властивості у лікуванні опорно-рухового апарату і захворювань шкіри. Санаторій працює за державною програмою і пролікував безкоштовно вже понад 5 тисяч воїнів під час повномасштабної війни. В їхньому числі є і воїни Дрогобицької громади. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього дня. Ще на годину в ефір повертається Андрій Юркевич.

Це у нас був Монатік, а зараз буде погода. Про метеоситуацію в Другобичині дізнаєтеся вже за секунду. Партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Ну що ж, друзі, тим часом про погоду кажу вам кілька слів. Ну що ж тут скажеш, сьогодні 30 градусів тепла, завтра максимально теж близько 30 над нулем. Зранку буде 17, а вже до обіду до 30 градусів. В неділю максимально 34 градуси тепла, а в понеділок максимальні рекордні 35 градусів вище нуля. Отож, наступними днями буде спека спекотна. І, власне, на заході нашої прекрасної країни буде найспекотніше. В центрі на півночі, на півдні не буде такої спеки, як на заході України. Максимально 35 градусів тепла чекайте в понеділок, а до того часу розігріється, як має бути. Водойми, багато води, менше фізичних навантажень і голова покрита чимось типу якоїсь панамки чи кепки, а якщо ні, то просто беріть собі лопуха на голову, і то теж допомагає. А що, люди в селі так робили, і нічого, ніхто не жалівся. Так, головне, щоб не було ніякого сонячного удару. Ну, а тим часом, знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду і все ще готове все для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик, подаруйте собі справжнє задоволення. Якщо любите готувати, заходьте і обирайте самі свіже м'ясо та апетитні м'ясні вироби на прилавку на кожен день, адже це магазин «М'ясник» на Грушевського 59 у Дрогобичі. 077-300-5959. Це як замовити шашлик. 077-300-5959. Грушевського 59, магазин «М'ясник», наш партнер прогнозу погоди. Це, друзі, була реклама. Далі слухаємо, давайте, файну музику нашу українську. А що нам слухати? Звісно. Залишається тут зі мною, 14.10, в цій годині будемо розігрувати теж квитки від кінопалацу «Злата», тому не пропустіть, це буде хвилин за 20 десь.

0: Романтичний Максим Барських, «Сльози» називається його композиція. Ось так. От, а тут цікаві новини. В нас інвестують друзі. Google інвестує 5 мільйонів доларів в цифрову систему ринку праці в Україні. Про це заявляють самі люди з Google. Ось так. Інвестують, як стверджують, в людський потенціал в Україні. Компанія Google надає грант в розмірі 5 мільйонів доларів на розвиток української цифрової екосистеми ринку праці, яка називатиметься «Обрій». Фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і для держави. Про партнерство оголосили, власне, в Гданську, де була от конференція з розбудови, відбудови України. І це цікава штука. Ну і пряма мова для нас – це не просто інвестиція в технології, це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським народом і урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Ну що ж, я всім бажаю вам, щоб у вас була достойна робота і достойна зарплата, тому що, ну, будьмо відверті, ми працюємо заради грошей. Крім мене, я працюю ще для задоволення. Ось так. Як коли? Чесно кажучи. Ну, а якщо хочете мати файну роботу, добру працю, то, звісно, і про помешкання треба подумати. Добрий варіант помешкання, звісно, в ЖК «Ядро». Чого вам всім бажаю. А крім того, житловий комплекс «Ядро», акредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія, системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг площею до 7 тисяч квадратних метрів. Самі переваги. Це лише частина переваг ЖК «Ядро». Записуйтеся на огляд за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155. Друзі, це була реклама. Ну, а далі слухаємо ще файну музику і залишаємося тут.
1: Твоє радіо.

То Іван Наві приспів файно дуже пісню «Птахи» легендарного гурту «Скрябін», і дуже гарно в нього це вийшло. А я тим часом хочу вам сказати, що ось-ось окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації в Криму. Вже ся не ховають, вже говорять те, як є. І в них є там такий Аксьонов, Сергій Аксьонов, і він сказав такого: «Шановні кримчани, сьогодні о 13.00 вводиться режим надзвичайної ситуації в Республіка Крим. Цей режим запроваджується за погодженням з шезом там неважливо губернатором, якимось там розважаємо. І що, а для чого вводиться? З метою впорядкувати фінансово, грошові, кредитні, договірні та інші відносини. Розумієте? Щоб відносини не тому, що наші дрони чинять справедливий суд над окупантами, відсікають всю логістику, роблять так, що там немає ні електрики, ні палива, нічого. І величезні кілометрові йдуть затори у сторону виїзду з Криму, і розвалена вже фактично вся інфраструктура навколо моста. А що буде далі, здогадайтеся. Ну що, що ти скажеш? Ну і тут найцікавіше реакція так званого президента Російської так званої Федерації Владимира Путіна. А ніякої немає. Ну, нещодавно, правда, він після тривалої мовчанки доручив своєму уряду і Міністерству оборони вжити заходів, щоб звести до нуля наслідки атак ЗСУ. Тобто він їм сказав: зробіть так, щоб не було проблем. Як то кажуть москалі, троєкратної уга-уга-уга. Все в них буде, я так бачу, дуже зле. І це лише червень закінчується. Що буде в серпні? Побачимо, побачимо. Ну, тим часом, як ви знаєте, президент України дав доручення СБУ і решті дуже файних наших хлопців і дівчат, щоб вони за 40 днів примусили Росію до миру. Як ви знаєте, примушення до миру це така трошки такий тролінг президента України через те, що колись, давно, власне, вони використовували, росіяни використовували такий термін по відношенню до Грузії. Вони робили операцію, так звану військову, теж в Грузії, і назвали її примушення до миру, принуждення к міру, ось так. І на цій основі вони окупували частину території Грузії, тоді Абхазія, Осетія підлася окупації. Ну, а тепер Україна використовує ці терміни, і побачимо, що там буде. Ось так. Ну, а я тим часом хочу вам сказати, якщо ви зголодніли, то довбуш. Якщо акція піца 3+1 з понеділка по четвер, то це довбуш. Якщо безкоштовна доставка від 600 гривень, довбуш. І якщо італійське борошно капутто, ферментоване тісто і справжня піца на дровах, то це довбуш. А ще довбуш – це соковиті кебаби, великі бургери, авторські соуси, які точно закохають тебе у себе. Ось так. Соуси в себе закохають. Грушевського 57/10 у Другобичі, то є теж довбуш, друзі. І це була інформація на правах реклами прозвучала. Далі файна музика. Залишається тут. Скоро повернуся до вас.

0: Це у нас Рой Орбінсон, You Got It. В принципі, ця пісня мені завжди, не знаю як вам, асоціюється з якимось американським серіальчиком таким, 60-ті роки, якісь щось таке відбувається, такі великі автомобілі, така американська мрія, такий американський дрім, і ця пісня звучить. Або реклама чогось, або щось з реклами, ось так. Ну, а тепер не на правах реклами, а на правах взагалі інформації, яка мене здивувала, друзі. Я дізнався, що, виявляється, вода у вашій склянці, зараз пити треба багато, води маю на увазі, може бути старшою за сонце. Вчені пояснили, як це можливо. Виявляєте, ви собі воду наливаєте в склянку, а вона старша за сонце. Виявляється, що спадкова частина міжзоряної води становить приблизно від 30 до 50% води сонячної системи. От ось так, дослідили вчені. Склянка води виглядає як одна з найзвичайніших речей у світі. І, здається, має цілком земне походження. Так всі ми думали. Однак, насправді, ця вода може бути набагато дрівнішою, навіть навіть старшою за сонячну систему. У статті за 2014 рік в одному з наукових видань в журналі «Наука» стверджувалося, що значна частина водяного льоду сонячної системи, ймовірно, була успадкована з міжзоряного простору ще до утворення сонця. Ось так. І частина тої води, виявляється, є у нас. А можливо, ми і є ця вода, тому що людина теж складається на величезну кількість води. Тому, якщо так розібратися, може бути, що ми не тільки старенькі, але ще й старші від сонця. Сонце утворилося всього лише 4,6 мільярда років тому. 4,6 мільярда років тому. Що то є? От мені склянка водички, я от тільки що випив з кулера, а йому 5 мільярдів від свій років, так? Ось такі вчені можуть так закрутити голову, що ти навіть не зрозумієш, як це може бути. Вихідний компонент вода може бути рідкісним випадком явищем на пізніх стадіях формування планет, і він досі залишилося, воно десь нас тут пливає, і та вода змішалася з іншою водою, і отако циркулює на Землі, і частина її дуже є старенька. Ось так. Ми можемо пити стареньку воду, уявіть собі. Ну, а старенькою водою то ще таке, от щоб меблі були не старенькі, а новенькі, а ще й підходили під ваш простір, де ви мешкаєте, де ви працюєте, то хочеться вам запропонувати сходити до «Мікої лінії», там безвідсоткове розтермінування. І там є величезний вибір меблів, стильних ліжок, диванів для відпочинку, і зручних столів, і стільців для сімейних зустрічей. Все це знайдете у «Мікій лінії». Де ж знаходиться «Мікія лінія»? На вулиці Стрийській, 105, навпроти газової. Саме там знаходиться «Мікія лінія», і там вам буде завжди комфортно отримати всю-всю інформацію. Ще там величезна кількість світильників. Теж зверніть увагу. Подивилися на дивани, підняли голівоньки, а там світильники. Ця інформація прозвучала на правах реклами. 14.31. Скоро повертаюся до вас і будемо розігрувати квиточки з кінотеатру «Злата» в кінотеатр «Злата». Вони нам дають квиточки, а ми їх повертаємо вам, і ви собі вже йдете в кінотеатр самі.
1: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я повернувся і, як обіцяв, зараз розіграю два квиточки в кінотеатр «Злата». Хтось їх отримає. Я не знаю, хлопчик чи дівчинка. Та й мені байдуже, головне, щоб перший написали правильну відповідь на просте питання, яке я сьогодні задам, без варіантів відповіді. Не буде 1, 2, 3, так що навіть не думайте про це. Не будете собі тут вгадувати нічого, просто треба написати конкретно відповідь на питання. На наш вайбер 067-704-101-4. Але найперше я розкажу вам про ті кінострічки і анімацію, яку можна буде переглянути в кінотеатрі «Злата» у Трускавці чи в Дрогобичі. Отож, посіпаки і монстряки запрошуємо. Це вже бренд, то вже всі знають, що на посіпаки то такі чудіки з одним оком посередині. Дуже їх люблять діти. Ну, мої, наприклад, дуже люблять їх. Так що з дітками можна завітати. Історія іграшок 5 в 3D, ну, відома франшиза, і вже вона вже з'являється у нас не просто так, а вона вже вп'яте з'являється на екранах і завжди з новими якимись штуками, і це дуже-дуже приємно. Ще одна анімація. Supergirl 3D, ну, є Супермен, а це Supergirl, уявляєте? Так що обов'язково підіть, подивіться. День істини, так називається ще одна кінострічка, яку ми запрошуємо переглянути. Дивився я трейлер, мені подобається. Ну, щось про те, що ми не самі у Всесвіті. Не самі. І «Обсесія». Ще один дуже цікавий фільм. Зламавши таємничу вербу одного бажання, або завоювавши серце коханої дівчини, безнадійний романтик отримує саме те, про що просив. Проте невдовзі він усвідомлює, деякі бажання мають надто темну і зловісну ціну. Ну, про це все і набагато більше в кінотеатрі «Злата». Йдіть, дивіться. Ну, і знаєте, там прохолодно. Поки буде отака спека-спека, то там є прохолодно. Ну, а я тим часом, друзі, що я хотів вам сказати? Я вам хочу сказати, що питання сьогодні дуже просте. У нас буде кінофільм «Супергерл». А давайте згадаємо Супермена. Зараз ці два квиточки отримає той чи та, хто першим напише просту відповідь на просте питання після слів «вперед». А питання таке. Ким на щодень працював Супермен? Вперед, поїхали. Пишіть, ким працював Супермен, що він робив на щодень? Ким він працював? Яка була в нього професія? Що він робив? От що? Згадайте, чим він займався? Ким в окулярах містер Кент? Що він займався? Чим? Може, забули, може, пригадаєте, а я точно пам'ятаю. І сьогодні в мене таке у вас таке питання з... ніби здається, що воно важке, але воно насправді не важке, друзі. Тому що дуже просто буде його відгадати. І це вже зробила. Зробила людина, яка написала першою. І першою у нас написала Ірина. Ваш номер телефону закінчується на цифри 928. 928. Ви всі правильно написали, що він був журналістом. 928. Ірина, вітаю вас. Ви маєте два квиточки в кінотеатр «Злата». Можете такого взяти, а можете взяти ці два квиточки і піти собі сісти. І ще одне місце сказати «моє». Все. І що? І хто вам що зробить? От такий теж варіант буде. Так що вас вітаю. Відсилаю вам все, що ми завжди відсилаємо. Дякую вам за увагу, всі молодці, всі, хто брали участь в цьому розіграші, а треба просто швидше написати, а що я зроблю? Ну, я всім не можу відкидати, що я, де я їх візьму? А вітаю сьогодні Ірину, ось так. Кожен день з понеділка по п'ятницю можна собі виграти два квиточки, тому хто сьогодні не виграв, ні страшно виграти на другий раз.

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що ж, друзі, я повернувся, вже майже 15-та година. Отак швидко, так швидко проходить ефір, і швидко день минає. Швидко день минає, швидко ніч минає. Найдовші дні зараз у році, до речі. Хто зацінив, як пізно стає темно, як цілий день сонечко світить, а вже десь біля 11-ї нарешті темнішає. Діти спати не хочуть, не можу лужити дітей, бо кажуть, тато ще на вулиці день, як ми спати будемо. Кажуть, лягайте, бо рано до садочка, наприклад, там, бо до школи зараз ще ні. Ну що ж, друзі, хочу вам всім подякувати за приємно проведений ефір разом з вами. Дуже приємно було, насправді. Хочу вам теж порекомендувати торговий центр «Шах», як завжди. Там є метр квадратний, де сантехніка і плитка. Є арт-світло і арт-декор, де світло і де декор. І є нью-меблі, де меблі і матраци на другому поверсі. І все це в торговому центрі «Шах» на вулиці Грушевського, 58. Не забувайте про торговий центр «Шах». Заходьте, там дуже приємні акції, різні-різні пропозиції для вас, коханих, друзі, для вас. Звісно, для вас. Все це була реклама. Ну, а зараз буду з вами прощатися і бажати вам всього найкращого. Бажаю вам, щоб цей вікенд прийшов для вас спокійно, мирно, щоб ця спека не зашкодила вам, а навпаки була вам приємною, приємним таким бонусом, щоб погріли свої кісточки і свої голівоньки, але щоб не так запалили собі отово все навколо, щоб не сильно і згоріти, не облізти швидше, ніж треба. Ось так. Бажаю вам всього найкращого і кажу вам наше традиційне емоційне моє наразі, тому що міли сьогодні немає. Ну то файно, ну то цьом, ну то па, друзі.

0: Міноборони Російської Федерації повідомило про новий обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 160/160. Понад половину повернутих сьогодні військовополонених, а саме 87 осіб, знайшли близькі через проєкт «Хочу знайти». Про це повідомив представник проєкту Олександр Семенцев. В Україні цю інформацію наразі офіційно ще не підтвердили. Водночас сьогодні керівник Офісу президента Кирило Буданов під час зустрічі зі студентами Києву Могилянської академії наголосив, що для нього людське життя є безцінним, і коротко анонсував, що обмін відбудеться на днях. До 9 зросла кількість поранених внаслідок атаки Росії на Запоріжжя. Про це повідомили в ОВА. Спалахнула пожежа, пошкоджено складське приміщення, офісну будівлю, вікна, фасади і покрівлю прилеглих будинків. Також російські дрони влучили у багатоповерхівку в Ізюмі на Харківщині. Там одна людина загинула, а ще троє постраждали. Нагадаємо також, що є п'ятеро поранених внаслідок авіаудару по Херсону. Про це зазначили в ОВА. Поранені, зокрема, двоє працівників комунального підприємства. СБУ атакувала два російських кораблі, паром і засоби ППО в окупованому Криму. У двох кабельних кораблях «Волга» і «В'ятка» дрони спецпідрозділу «Альфа» поцілили по суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі. Ці кораблі будували для Міноборони Росії. Вони мали розгортати системи гідроакустичного спостереження «Гармонія» для підводної військової розвідки і мали встановлювати морські міни. Вартість кожного суден – сотні мільйонів доларів. Також у Керчі від атаки загорівся вантажопасажирський паром «Петропавлівськ». Також дрони атакували озброєння та радар ЗРК С-400, який прикривав район Керченської протоки. В СБУ кажуть, що ці атаки – це частина 40-денної операції впливу на Росію для закінчення війни, яку вчора затвердив президент України Володимир Зеленський.
1: Новини
0: на Львівщині за минулу добу сталися дві трагедії на водоймах. У Бродах в озері виявили тіло 28-річного місцевого. Його підняли на берег рятувальники і передали правоохоронцям. Також вчора ввечері в озері Піщанське у Новояврівську потонув 14-річний хлопець. Тіло дитини дістали водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби і теж передали працівникам поліції. Встановлювати обставини цих загибель будуть правоохоронці. Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 43-річної посадовиці, яка була відповідальною за проведення тендерів в одному з ліцеїв. Через недбале ставлення вона організувала дві закупівлі навчального обладнання за суттєво завищеними тарифами. Місцевому бюджету завдано збитків на суму майже 1,4 мільйони гривень. Відомо, що в серпні минулого року обвинувачення віддала перемогу в тендері підприємцю з ціновою пропозицією понад мільйон гривень. Відповідно до договору, для навчального закладу придбали меблі, інтерактивний дисплей, ноутбук, 30 планшетів і навіть цифрову метеостанцію. Але ринкова вартість цього комплекту була завищена майже вдвічі. Вже в листопаді службовиця провела аналогічний тендер на закупівлю техніки для ліцею. Загальна сума договору з постачальником склала понад 1,6 мільйони гривень. Цього разу бюджетним коштом було закуплено три комплекти комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання з переплатою у майже 860 тисяч гривень. На даний час завдані збитки відшкодовано в повному обсязі, інформує Львівська обласна прокуратура. Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський пояснив причини підвищення тарифу на воду. На розгляд виконкому тепер виноситься проєкт рішення про встановлення тарифу на рівні понад 84 гривні 70 копійок за кубометр. Головною причиною, за словами Андрія Кульчинського, є клімат. Кількість опадів у регіоні стабільно скорочується. В першому півріччі 2023 року випало 316 міліметрів, в той час, як за цей період цього року лише 147. Відповідно, водосховище в Трускавці, що живить місто, пересохло. І тому з початку червня підйом води з озера повністю зупинено. Тепер Трускавець перейшов на 100% постачання води від КП «Дрогобичводоканал». А він, нагадаємо, щодня підняв власний тариф. Тому, як каже міський голова Трускавця, тримати трускавецький тариф нижчим тепер неможливо. Підприємство накопичує заборгованість. Остаточне рішення щодо тарифу виконком ще не ухвалив. Водночас, якщо тариф не підняти, то місто загрожує подача води за годинним графіком. І, як наголосив Андрій Кульчинський, це неприйнятно для курорту, який приймає велику кількість гостей і може відлякати потенційних інвесторів, з якими місто зараз веде переговори. Також міський голова окреслив плани на майбутнє. Трускавець веде переговори з Другобичем про створення спільного підприємства і будівництво нової водогінної гілки з Гірного до Доброгостова. Якщо ж Другобич відмовиться, то Трускавець буде будувати власну систему водозабору.
1: Новини.
0: Митники виявили контрабандну техніку на 17 мільйонів гривень. У пункт пропуску Шегині-Медика прибув Mercedes-Benz під керуванням 46-річної хмельничанки. Вона обрала зелений коридор. Але під час огляду авто працівники митниці спільно з прикордонниками виявили спеціально облаштований сховок. Подвійну стінку між багажним та пасажирським відділенням. В ньому було 487 гаджетів, зокрема 303 айфони, 19 мобільних телефонів Samsung Galaxy, 6 мобільних телефонів Google Pixel та 159 безстротових навушників Apple. Орієнтовна вартість товарів становить 17 мільйонів гривень. Європейські країни перевели служби охорони здоров'я в режим підвищеної готовності через рекордну хвилю спеки. Про це повідомляє Рейтер. За даними науковців, нинішня хвиля спеки є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. У Франції вже підтвердили, що не менше 55 смертей, а в Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття автомагістралі А2. Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води в рекреаційних водних об'єктах, що використовуються для купання. І ось, станом на вчорашній день, 25 червня, у Львівській області вода безпечна для населення та відповідає нормам у межах пляжів у містах Золочів на озері Молодіжне та Моршин, у селах Підберісці, Коросно, Давидів, Старе Село та Воля Гумолецька. Тобто в Другобицькій громаді, зокрема, і в Недруговичині таких озер наразі немає. Це всі новини на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших. Почуємося вже з понеділка. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 06 00.
1: Реклама на твою.

0: Моє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
1: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6:00 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді, 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: ОЄ. Анонс подій та заходів.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Дорога молоде Дрогобича, 25 років тому святий папа Іван Павло ІІ приїхав в Україну. І ось ми збираємось, щоб згадати цю особливу подію разом. Запрошуємо тебе на молитовні чування для молоді. Цієї п'ятниці, 26 червня, о 6 вечора, Катедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі. На тебе чекає молитва про слави, катехиза від владики Максима Рябухи, телеміст із визначними людьми цієї події і захоплива розважальна програма. Буде духовно, буде цікаво, буде по-молодіжному. Молитовні чування для молоді. 26 червня о 18:00. Катедральний собор у Дрогобичі. Приходь, на тебе чекають.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

біда знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно. Інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: На твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безменній. Я стою на межі зриву, геть нагий, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вида пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичавілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагань, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточило тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній. Дай Боже духу іти нам дальше.

Серед залишків минулого стримую лють неймовірно. Вірою, правдою, силоміць духом зібраний, очам заплаканими озираюсь, не дихаю. Я вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого. Перев'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радісті з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у петлі оті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супцик боронить, за кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто грамує, хто зніме жиле, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин і дасть їй попити. Хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстиглий. Стоїть, ще стоїть. Вірою, правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірне. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як